0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

stigao još jedan dan, dan kad toplom, jer više ne pokazuje temperaturu, nego te samo onako nemo gleda i sleže ramenima. Znači, avgust ulazi u punu formu, sunce više ne greje, nego nas peče po kazni, kao da smo mu svi podjednako nešto zgrešili. Predamo još jedan ispit izdržljivosti. Dan kad je ulazak u auto parkira na suncu, u potpunosti zamenjuje odlazak u saunu, s tim što u sauni bar ne moraš da držiš vreo volan. Ja kažu da se čovjek na sve navikne, onaj koji je to rekao sigurno nije spavao ovog vrelog glupog avgusta u sobi bez klime, sa otvorenim prozorom i komarcima koji prave žurku. Dan kad je recimo i klima uređaj dobio status božanstva, a onaj koji je izmislio hladno pivo status sveca zaštitnika. A dobro, danas će rudari da slave. Danas se u Srbiji obeležava Dan rudara, esnavski praznik u znak na veliki uspjeh rudara postignut 1903. godine. E sad, leto je jedino godišnje doba kad je odlazak na posao u klimatizovanu kancelariju, u stvari beg iz pakla, dok ne shvatiš da ti tamo čeka neki drugi pakao samo sa termostatom na 18 ili 20. Dakle, toplotni talas ne posustaje, žive u termometru i do 40. Posle podne ponegde mogući i kratkotrajni pljuskovi i dalje je cela Srbija skoro pod crvenim meteoupozorenjem. 25 je u Aranđelovcu u ovom trenutku, danas maksimalnih 34. Sutra 35, možda negdje padne kiša, onda u subotu i nedjelju kao nešto svežije 31-32. Toplotni talas suše pogodili celu Europu, naročito zemlje centralne i južne Europe, doneli požare, sušu i smanjenje proizvodnje električne energije. Meteorolozi kažu da je ovo subjektivan osjećaj, subjektivno kaže osjećan kako mi se džonovi stapaju sa gradskim asfaltom. Kaže, nije problem što je pasiv vrućina, problem je što mi odavno živimo pasivnim životom, pa nam se ovo samo kompletira doživlje. Mislim, jedina dobra stvar kod ove vrućine jeste to što više niko ne može da te optuži da si ladna osoba. Valjda se svi nekako topimo jednakim intenzitetom. A neki jednostavno odmahnu rukom i kažu baš me briga.

0: I juče i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Svežići vapčići 1,2 kg 599,99. Domaća lubenica 1 kg 19,99. Pikok budimska kobasica XXL 600 g 619,99. Lidl, isplati se.
1: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.

0: Kompanija Ventures Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Neki me motivacije jutro za rad, o vrućini na tako niskom nivou, da bi verovatno i puž u prolazu delovao kao radnik meseca, jer ima ta kategorija i kod vas, mislim. Za sve nas ovi koji radimo ovaj rudarski posao, jeste danas dan rudara. Dakle, četvrtaka, sunce radi punom parom, kod mu od ovog zavisi i povišica, mislim, i 13. plate, ja ne znam, ono. Kažu da se čovjek navikne na sve, sad onaj ko je to rekao sigurno nije sedao po ovoj vrućinčini u autu koji je bio parkiran na suncu bar 10 minuta. Kažu, bit će toliko vrućinčina da će i sama hladovina da se znoji. Čestitam jedan dan ovaj rudarima, njihov dan, 6. avgust, te 1903. počeo štrajk u Senjskom rudniku, najstarijem u Srbiji. Ne znam šta može, evo daću vam neke predloge šta možete danas da radite po vrućini. Možda kuvaš kafu na terasi, ne moraš ni da pališ pored, samo ostaviš džezvu na stolu, čekaš da sunce odradi svoje dok ti psuješ vremensku prognozu. Možda uđeš i u raspravu o promeji, mislim, idealno vreme da u recimo prepunom busu na plus 40 pokreneš neku filozofsku debatu o tome da li je opasniji toplotni udar ili letnji povetarac iz otvorenog prozora. Naravno, možeš da čekaš majstora za klimu, mislim, savršena letnja zanimacija, zoveš ga u junu, on obeća će dođi u julu i onda se majstor pojavi u novembru da ti objasni kako ti sad klima i ne treba. Neki dašak vetra, međutim, kažu meteorolozi, subjektivan osjećaj će biti 48 stepeni, to kaže Ivan Ristić, meteorolog, problem, kaže, sa vetrom. Ovaj meteorološki fenomen će potrajati znatno duže nego što smo se nadali. Ali ono što ga karakteriše, to je potpuni izostanak vetra, koji je do sada delovao kao spasonosni prirodni ventilator. Toplotna kupola vrelog afričkog vazduha, centar ove kupole iznad severa Vojvodine, Mađarske, dela Slavonije, zaglavio vazduh između planinskih masiva, tako na direktnom suncu, kažu, živa skače i na 48. Da, danas veoma toplo, do 40 u petak promenljivo uz smenu sunčanih oblačnih intervala, lokalna pojava kratkotrajne kiše pljuskova. Naredne sedmice sunčano i ponovo veoma toplo. U Aranđelovcu 26. Zrenjanin trenutno najtopliji, tamo je već izmereno 30, Beograd 29, Novi Sad 28, u Požegi prijatnih 17. Temperature u Austriji dostigle rekordni nivo, u Mađarskoj donele sušu. U jednom austrijskom gradu, Bad Deutsch Altenburgu, temperatura 41,2 stepena Celzijusa izmerena.

Dakle, definicija srpskog leta, onaj kratak period godine kad izađemo iz kuće samo da bismo psovali vrućinu pre nego što se vratimo unutra da psujemo račun za struju.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

E, možda bi mogao da se ovog 6. glupog augusta praviš recimo kao da si na moru, izađeš na terasu, sipaš vodu, lavor, ostaviš vrata otvorena, slušaš komšiju kako psuje. Doživljaj potpun, imaš i soj, i vrućinu i lokalnog galamđiju. Ili recimo čekaš red u pošti, idealan način, spojiš ugodno s korisnim, klima jedva radi, baba ispred tebe traži sitno, a ti imaš dovoljno vremena da promil po promil gubiš svest. Ili recimo kuvaš pasulj ili kuvaš slatko, ništa ne osvežava dom kao šporet uključen na peticu usred avgusta. E sad kažu da je recimo, možda pratiš i vremensku prognozu. Sediš ispred TV-a i gledaš meteorologa kako sa osmehom saopštava da je 38 u Ladu, dok se tvoj termometar na prozoru već otopio. A Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka pitanja zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima. Dakle, poslodavac dužan da zaposlenom obezbedi rad na radnom mestu gde su primjenjene sve mere bezbednosti i zdravlja na radu. Poslodavci ne mogu da utiču na spoljne temperature, ali su dužni da procene rizike, da se obavlja težak fizički rad u najtoplijem delu dana, da se vrši česta rotacija zaposlenih i da se organizuju češće pauze. To podrazumeva, pretpostavljam, i ladno, zidarsko, dobro. Dakle, preporuka vlade, doneta pre više od 10 godina, su periodu od 11 do 16, izbegava obavljanje teških fizičkih poslova na otvorenom, to je valjda i dalje na snazi, samo ko se toga pridržava. Kaže najugroženiji radnici koje ne štite sindikati. Ne znam koga štite sindikati, ali dobro. A prognoza nije optimistična. Evo, baš na današnji dan 1902. je objavljena prva prognoza vremena u Srbiji. Objavljeno u srpskim novinama. Dakle, prognoza za avgust i danas će biti pretežno pakleno sa lokalnim pojavama spontanog samozapaljenja. Meteorolozi konačno uveli novu mernu jedinicu. Temperatura se više ne meri u celzijusima nego u broju psovki po minutu. Kaže, ovaj avgust toliko vruć da i komarci više ne sišu krv nego traže ladnu pivu iz frižidera. Kažu, prognoza za noć bit će idealno za spavanje, doduše ako planirate da spavate u zamrzivaču. Dakle, uskoro ćemo i u biografije verovatno da stavljamo ono preživeo avgust 2026. bez klime i to da ide u rubriku ekstremni sportovi. Dakle, sunce nas ove godine ne greje. Sunce nas onako licemerno i sa uživanjem peče na umerenoj vatri. I konačno dobra vest iz hidrometeorološkog. Jedna noć, jedan... Kiša će sigurno da padne, ali tek kad avgust preda smenu septembru.

Kažu neki, ovaj naš letnji paradoks, jedina stvar koja se u Srbiji greje brže od asfalta u ovoj vrelini jeste rakija koju ti domaćin ponudi, eto da te malo osveži. Dakle, prognoza za avgust konačno stabilna, u hladu je 40, a na suncu se topi i sama vremenska prognoza. Međutim, ovih dana nas opsedaju, moram priznati, i komarci, oni su zaista neumorni, ne znam koju terapiju vi koristite, možda šamar terapiju. Recimo, naš lek protiv komaraca je jedinstven u svetu. Sam sebi podeliš 50 šamara u mraku, pa onda ujutru ponosno kažeš, al sam ih dobro uplašio. Sad neki kažu, najefikasniji narodni recept protiv komaraca jeste pokila domaće, komarci te i dalje ubadaju, jer tebi postane potpuno svejedno. Ili jednostavno namažeš se rakijom, komarac leti, uzme uzorak, izgubi vozačku dozvolu i zakuca se u prvi zid. Možda nije loš ni onaj recept iz, recimo, beli luk za potpunu izolaciju. Kaže, beli luk pouzdano tera komarce, doduše tere i komšije i rodbinu i ženu i poštara, ali bar nekako imaš svoj mir. E sad, komarac koji ujede Srbina zaista mnogo riskira. Ili će da ugine od viška holesterola i stresa, ili od trovanja čistim inatom. Dakle, nijedan zapravo hemijski sprej nema taj domet i snagu kao kad u dva ujutru sočno opsuješ komarca po ocu i majci. Ono, začuti bar na 5 minuta. A mi danas obeležavamo dan rudara, međutim i Japan obeležava 81 godinu od bacanja atomske bombe na Hirošimu. Bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. Dakle, trka u naoružanju, veoma jednostavna igra, ko prvi stisne dugme pobedi u istoriji, ali nažalost više nema ko da napiše udžbenik. Dakle, atomsko oružje nam je konačno donelo potpunu jednakost u nuklearnom ratu i bogati i siromašni svetle potpuno isto. Da kažu da posle nuklearnog rata neće biti pobednika, ali bar više neće biti ni problema sa globalnim zagrevanjem. Mislim, za sve to kriv čovek, bilo što bi rekli, i ne ponovilo se da čuknemo drve.

šta raditi ovaj letnji dan do podne? Pa možemo da komentarišemo vremensku prognozu. Može ceo dan da debatuje sa komšijom o tome kako ovako nikad nije bilo i kako su nam ovo sigurno pustili iz Nemačke preko onih antena. Dakle, možda najbolja stvar koju možda uradiš po ovoj vrućini jeste zapravo da ne radiš ništa i da se žališ što niko drugi ništa ne radi. A neko radi rudarski posao, u Srbiji se obeležava dan rudara. Mada i mi rudarimo svaki dan, preživjeti od prvog do prvog sa prosečnom platom i sa minimalcem. Radi se u mraku pod konstantnim pritiskom. Na kraju meseca ostanete samo prašina u novčaniku. Naravno, možemo da se bavimo i geološkim istraživanjima, recimo kupovina u supermarketu zahteva dubinsko kopanje po dnu rafova da bi se našao neki proizvod kome nije istekao rok ili koji je zapravo na popustu. Pa onda, recimo, eksploatacija resursa, traženje poštenog i slobodnog majstora. Neki tvrde lakše iskopati žilu čistog zlata u dvorištu nego naći keramičara koji dolazi u dogovoreno vreme. Mnogima je nacionalni hobi, recimo, kopanje po tuđim životima. Jedina privredna grana u kojoj 90% stanovništva su zapravo licencirani glavni inženjeri sa više decenijskim iskustvom. Pa onda možemo da se bavimo i socijalnom arheologijom, traženje slobodnih parking mesta u centru. Međutim, zlatno pravilo kaže ostati normalan, pristojan i nasmejan u Srbiji jeste najteži rudarski posao. Radi se u tri smene bez beneficiranog radnog staža i pod stalnim rizikom od odrona zdravog razuma. Dakle, kod nas se rudarstvo ne bave samo oni koji su u jami, nego i svi mi koji svakog prvog u mesecu iskopavamo pare za račune.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E pa, dragi moji rudari i rudarke, srećno. Mislim, to nije samo rudarski pozdrav, to je zvanični plan i program za preživljavanje ovog vrelog 6. glupog avgusta 1902. je objavljena, kažu, prva prognoza vremena u Srbiji. Optimistične najave, kažu meteorolozi, najavljuju za vikend osveženje. Temperatura pada sa nepodnošljivo na varijantu samo pakleno. Padaju rekordi, kažu da je onaj topli avgust u istoriji merenja. Istorija se do duše piše iznova svakog leta, ali lepo je da znamo da živimo u istorijskim vremenima. I naravno, avgustovski pljuskovi. Prognoza kaže pretežno sunčano sa povremenim lokalnim pljuskovima znoja. Ali eto, jednogodišnje doba kada se pitaju gde ćeš, recimo, za vikend, gde ćeš na more, a ti sanjaš samo o tome da uđeš u zamrzivač i zatvoriš vrata za sobom. Tako da mi promovišemo i te nove letnje trendove. Sunčanica više nije zdravstveni problem ili neželjena posledica, već obavezni letnji modni detalj. I danas glasi, odnosno na snazi upozorenje na veoma toplo vreme, 35 do 40, petak i za vikend. Intenzitet vrućine će oslabiti, temperature od 32 do 36, a onda od početka sledeće nedelje postepeni porast temperature. A taj dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Znači, toplotni udar sunčanica, dehidracija i naravno ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvoru. Aranđelovcu je već 29, kažu danas 34-35 maksimalnih, 29 i u Valjevu. U Beogradu, Novom Sadu 31, a u Somboru i Zrenjaninu u 9 sati izmereno 33 u Hlatu. Tako da je pobegnemo neki dan na more, rekao bi Čola. Kaže, nije bitno da letuješ, bitno da po povratku svima objasniš kako su oni koji su išli na neku drugu destinaciju potpuno promašili. I mi danas praktikujemo lavorakis, terasos i naravno dekintos. Mada mnogi kažu da im je omiljeno letovalište ipak dvorište kod babe. Cena, mislim, sve besplatno, pogled, zeleniš, priroda, a morski plodovi, punjena paprika. A dok vozači automobila u letnoj koloni čekaju pod klima uređaje, motocikliste neposredno iznad usijanog asfalta i motora, kaciga, jakne, pantalone, rukavice, čizme. Propuštanje, recimo, motocikla na naplatnoj rampi ili granici nije njegovo zakonsko pravo, ali na temperaturama preko 35 može biti mnogo više od lepog gesta. Dakle, razmislite malo i od ovim ljudima koji su na dva točka, malo uključite taj saobraćajni bonton.

E sad u Srbiji kažu da postoje tri vrste vozača, oni koji ne znaju da voze, oni koji misle da svi ostali ne znaju da voze i taksisti koji su u pravu čak i kad idu u suprotnom smeru. I ono blicanje, blicevi u susret, kažu, nisu više upozorenje na policiju, nego jednostavno naš narodni način da kažemo kolegi, brate, uspori, uštedi 5000 za kafanu. Inače, u našem saobraćaju postoje ono jedno zlatno pravilo koje ima veći džip njegova prednost. I što kaže i grupa Bože, spasi me takvih vozača.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069-756-002, 069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog kukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
4: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

I još jedan dan kad toplomer odustane od brojeva na ekranu, samo, mislim, i toplomer i termometar, kako god hoćete, ne znam čime merite temperaturu, napiše, brate, ne izlazi napolje. Avgust se opasno zakuvao, napolju toliko vruće da se i komšijska mačka više ne sunča, nego u hladu preispituje svoje životne odluke. Dobro, i danas se bavimo rudarskim poslom i naravno obeležavamo dan rudara, kažu sastavljanje kraja s krajem sa tom nekom platom, nije ekonomija nego baš iskonska arheologija, kopanje po praznom novčaniku, u nadi da ćeš da pronađeš negde nekih zaboravljenih 100-200 dinara. No, vrućine, rad, smernice, šta kaže zakon, teže fizički poslovi ne bi trebali po najvećoj vrućini da se rade. Ali zato komarci rade non stop. Zašto kupovati moderne aparate protiv komaraca kad je kod nas vekovima najefikasnija metoda ostala ista? Mlaćenje motanom politikom po plafonu i zidu u 2 ujutru. Kada pravi srpski domaćin kaže da su sve te hemije iz apoteke čisto bacanje para, on se protiv komaraca bori proverenom taktičkom metodom, znači pokrije se jorganom na plus 35 i glumi da je mrtav. Iako su ti komarci jedini gosti ovdje koji dolaze bez poziva, piju ti krv na slamčicu i na kraju još i naprave žurku iznad tvoje glave. E sad, juče smo gostili organizatore festivala Aranđel odzove, ako čujem, evo i danas na 202. Toze Rabac promoviše ono što se dešava u subotu na otvorenoj sceni, dakle Aranđel odzove festival 9. po redu. A imat ćemo u blizini tu i 14. i 15. na Kosmaju, festival Kozmaj. Pa onda sutra počinje i Guča. Kažu da u Guči dokazano da zvuk ne putuje samo kroz vazduh, nego i kroz pečenje, rakiju i novčanik. Znači, srpska truba je jedini instrument koji bez prevodioca objasni strancu kako se troši cela mesečna plata za par minuta. Počeli dani piva u Zrenjaninu. Sutra je svetski dan piva i osnovno udruženje destilati za destilerije. 43 voćara iz Šumadije udružilo snage. Kažu, danas se inače ne prognozira temperatura u hladu, jer hlada više nema. 8 na 9, 8, 9, i meteorolozi kažu da nas očekuje osveženje kraja meseca, mada nisu precizirali koje godine. I konačno su izdali onu najtačniju prognozu do sada, koja glasi: bit će vam vruće, snalazite se i slušajte Radio Šumadiju.

Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas dočeku pripadnika sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova koji su bili upućeni u Kraljevinu Španiju radi pomoći u gašenju požara, saopštila služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Rudarstvo u Srbiji ima izuzetnu tradiciju, a Dan rudara koji se obeležava danas 6. augusta kao estonski praznik je u znak na veliki uspjeh rudara postignut 1903. godine. U rudarstvu je u Srbiji zaposleno preko 20.000 osoba, a rudari imaju beneficirani radni staž. Aktivnih eksploatacijnih polja ima više od 200, a za bar još stotinak postoji saglasnost nadležnih ministarstava. Približno 270 preduzeća radi u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina, 20 se bavi geološkim istraživanjima. Ministarstvo rudarstva i energetike uputilo danas čestitku rudarima Srbije povodom Dana rudara, u kojoj se ističe da rudarstvo ima važno mesto u razvoju Srbije i da je rad, znanje i posvećenost rudara jedan od temelja energetske sigurnosti zemlje. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zbog visokih temperatura izdalo preporuke poslodavcima kako da organizuje posao u ovakvim uslovima, šta su sve poslodavci dužni da obezbede radnicima i kome radnici mogu da se obrate ukoliko smatraju da se preporuke ne poštuju. Preporuka Vlade Republike Srbije doneta pre više od 10 godina da se u periodu od 11 do 16 sati izbegava obavljanje teških fizičkih poslova na otvorenom je i dalje na snazi. Zdravstvene mere podrazumevaju i uputstva radnicima kako da reaguju ako dođe do mučnine, glavobolje ili konfuzije. Ministarstvo privrede raspisalo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u cilju unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja kroz razvoj preduzetništva, a za te namene opredeljen je 31 milion dinara. Kako je navedeno, bespovratna sredstva se dodeljuju u okviru programa podrške jedinici lokalne samouprave koja je član privrednog društva. Podrška se ne odnosi na privredna društva čija je pretežna delatnost komunalna, prevoz, upravljanje otpadom, snabdevanje vodom, proizvodnje i distribucije energije kao i druge delatnosti od opšteg interesa. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal ove godine otvoren je do 14. augusta, a ukupna raspoloživa sredstva za ove namjene su 4,5 milijarde dinara. Premije za mleko za drugi kvartal ove godine po javnom pozivu koje je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede upravo za agrarna plaćanja ostvaruje se u iznosu od 19 dinara po litru mleka u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela pozicije u poljoprivredi i ruralnom razvoju. U okviru tradicionalne manifestacije Šumadijski dani šljive u Stragarima osnovano je udruženje destilata i za destilerije.

0: i juče i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaća lubenica 1 kg 19,99. Pikok budimska kobasica XXL 600 g 619,99. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

98.9 za vaš lepši dan. Radio Šumadija.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555. Torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: afričkoj pustinji Arizoni. Ljudi žive na plus 40. Da li su oni stalno bolesni i da li je ta njihova temperatura opasna za njihov život?
1: Dogodi opasnog zvuka sa talasa radio Šumadije, nema opasnosti za vas. I danas debeli lad. Na 989, pravi radio voditelj, kažu na plus 40, ne bira pesme po žanru, nego lepo po tome koja numera manje greje zvučnike, a boga mi i slušalce, da ne prokuvaju slučajno. Nego, kaže, može ono Radio Gaga od Queena, što da ne. Pa na ovoj vrućini svako ko sedi pored radio sluša prognozu, već je pomalo Gaga. Može i Hot Stuff, naravno, ona vrela stvačica od Donne Summer. Pa nije loše ni Ugasi me od Valjka. To više nije muzička želja, nego iskreni vrisak svako ko je, recimo, ušao u auto parkiran na suncu. E, kad smo kod auta, pa mislim, to znate, reke su se devojke nadale princu na belom konju, a danas momku sa što više konjskih snaga. Da li da zapevam ono, moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu i komšiluku ispred lokalne prodavnice kod ladnog piva. E, kad živa pređe 30 i kusur, jedina prava dijaspora je ona koja se preseli u hlad hladnjače negde ispred nekog diskonta. Neki bi zapevali Gori vatra sa Dunama Čolino. Dobro, može i Vanilla Ice, ono Ice Ice Baby. Tako da četvrtak na ovim temperaturama ima neku posebnu filozofiju, vikend se onako vidi negde na horizontu, međutim taj horizont toliko istopljen da nisi siguran da li to vikend ili samo neko priviđenje, da ne kažem Fata Morgana. Možda onaj trenutak kad klima uređaj počne da ispušta neke čudne zvuke koji zvuče kao molba za zaštitu radničkih prava. I nije problem što je vrućina, nego što je ovaj 6. avgust, mislim, sunce, radne navike nekako shvatilo uzbiljnije od svih nas zajedno. Dan kada je izlazak na ulicu oko podneva zahtjeva istu količinu psihičke pripreme kao recimo polaganje vožnje ili odlazak kod zubara. Ne brinite, ostalo je samo 20 i kustur dana avgusta da utvrdimo gradivo iz preživljavanja u Rerni. A kako je onima koji rade napolju, kaže, povrede leti opasnije, postoje rizici od toplotnog udara, toplotnog osipa, vrtoglavice. Kaže da ljudi ne bi trebalo da rade na visini kad su ovako visoke temperature. A i danas obeležavamo dan rudara. Kaže, kod nas je najveći rudarski poduhvat ostati pošten, a ne ostati bez dinara. Podizanje, recimo, stambenog kredita na 30 godina. Potpišeš ugovor na kopanje sobstvene rupe iz koje ćeš, ako budeš imao sreće, da izađeš taman pred penziju. Kažu, rudarski posao danas je i vaspitavanje dece da ne psuju i ne varaju. Zahtjeva neviđen nadljudski napor i borbu protiv svih dostupnih TV kanala i društvenih mreža. Dakle, šta je preporuka? Zatvori prozore, spusti roletne, možda se igraš i onog vampira iz Transilvanije. Živiš u potpunom mraku na 38, čekaš novembar da konačno vidiš kako izgleda svetlost dana. Ili da naručiš, pozoveš nekog majstora za klimu, možda ga zovneš sad da ti uredi klimu i to ti je odlična vežba strpljenja. Jer majstor za klimu će ti se javiti tačno negde u oktobru kad ti bude trebao Smederevac.

Znači, prognoza za avgust izuzetno precizna. Danas će biti nepodnošljivo, sutra još gore. I dosta prijatnije uz Radio Šumadiju i nebesku temu.

E, neko išu u Bor grada, a kaže, jedan klimu držite na 3 do 5 stepeni ispod spoljne temperature. Keveti. Če, kako da stavim hlađenje od 36 stepeni, visi. Dakle, i klima uređaj više nije luksuz, postao osnovni član porodice koji se ne gasi. Meteorolozi konačno uverili i novi stepen upozorenja. Crveni alarm je zamenjen nazivom RERNA. Ovaj toplotni talas se u stvari napravio potpunu jednakost među ljudima. Sad svi bez obzira na obrazovanje i status podjednako se osjećaju, recimo, i u javnom prevozu i... Dakle, najzastupljenija letnja sportska disciplina, pretrčavanje ulice od jedne hladovine do druge. Dakle, globalno zagrevanje više, brate, nije naučna teorija, to je ono kad otvoriš prozor u 6 ujutru, a napolju te dočeka fen za kosu uključen na trojku. Ako vam neko, dakle, ovog augusta kaže lepo vreme danas, vi sunčano. Imate potpuno legalno pravo da ga samo nemo, pogledate i odete u najbliži hlad. A 6. augusta 1902. je objavljena prva prognoza vremena u Srbiji. Milena Deljković, osnivač astronomske i meteorološke observatorije u Beogradu, objavio u srpskim novinama prognozu vremena za 6. august 1902. Dakle, vremenska prognoza za avgust 2026. je subjektivan osjećaj, zovite popa. Zvanični osjećaj, pa dobro, mislim, leto je. Dakle, sunce u augustu, brati, ne greje, nego pravi neku kulinarsku inspekciju, proverava da li smo dobro pečeni. Dakle, globalno zagrevanje, kao neka izmišljotina. Ovo augustu, brati, lokalno ugljanisanje. E sad, tokom dana sunčano, posle podne negde pljusak, temperatura do 40. E sad, sutra takođe veoma toplo, posle podne uveče lokalni razvoj oblačnosti, nekome će posreći da mu pada nešto na glavu, mislim kiša, naravno. Vetar u skretanju na severni i severozapadni. Temperatura najviše od 34 do 37 za dane vikenda na jugu, zapadu, jugu i istoku promenjivo u smeru sunčanih perioda i lokalno kiša. Sledeće nedelje sunčano, veoma toplo, temperatura ponovo u porastu od 34 do 39. 32 je u Aranđelovcu. Dalje najtopliji rekorder ovih dana je Sombor sa 37. Na Zlatiboru prijatnih 27, Beograd 36, Kragujevac 34. Sad kažem, dok vozači auto u letnjoj koloni čekaju pod klimom, motociklisti su onako u rukavicama, pantalonama, jaknama, kacigama iznad usijenog asfalta, treba ih pustiti na naplatnoj rampi ili granici, biti malo džentlmen ili žentlmen, što bi se reklo. Sad neko voze motocikl iz ljubavi, zbog osjećaja slobode i zadovoljstva, nekome moped, skuter ili mali motocikl najpraktičniji, neko je jedini dostupan način svakodnevnog prevoza. Dakle, brinite malo i o kućnim ljubimcima, ali brinite i o ovim ljudima što voze na dva točka. Mada leti se vozači ne dele na dobre i loše, nego na one koji su našli hlad ispod drveta i one koji ulaze u auto sa zaštitnom rukavicom za rernu da bi uvatili volan. Tako da, mislim, ulazak u auto parkiran na suncu ovog leta je zapravo jedini legalan oblik boravka u krematorijumu sa tapaciranim sedištima.
nažalost, što je napolju toplije, to je tolerancija u saobraćaju manja. Na plus 4 se prevoze samo dve stvari, putnici i čisti, nepatvoreni bes. Mnogi su nervozni i ludi bez ove vrućine. Da povedite računa. Na 4 stepeni prosječan vozač bi za parking mesto u Ladovini ispod drveta prodao verovatno i auto i užu rodbinu. I neki imaju kamionđijski ten, taj sindrom leve ruke ili ti kamionđijski ten, leva ruka sine reš pečena do ramena, desna, bleda, bela kao mleko. Ultimativni dokaz da nam se klima auto pokvarila još u maju. A i vrućina u saobraćaju nekako deluje kao serum iskrenosti. Tek na plus 36 saznaš koliko bre maštovitih psovki zapravo poznaje uglađeni gospodin u autu do tvog. E, malo da zagrevamo situaciju, vidim da ste se smrzli. Toplo je usne žene, naravno.

I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 6. avgusta. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaća lubenica, 1 kg, 19,99. Pikok budimska kobasica XXL, 600 g, 619,99. Lidl, isplati se.

0: Sretite vas dvojica.
1: Evo radimo.
0: Pijemo pivo. Pivo! Po ovoj vrućini. Pa ne pije se pivo po ovoj vrućini, pije se žestoko, hoćete žestoko?
2: Komšija, popij ti za nas.
0: Za tebe? Hoću. A vas dvojica? I za vas, a ti?
3: Nemoj ti za mene ništa da piješ, slobodan si.
0: Neka, popit ću ja i za tebe.
4: Pozdrav za komšinice i za komšije. Jedan lepo konstatuje čovjek, kaže, sreća pa ne pada sneg. Ko bi ga, mislim, čistio po ovoj vrućini, stvarno. Ja dobio sam pre neki dan varijantu, jedan simpatični gospodin sa bradicom, onako ima lepu majicu, na njoj piše I am beer sexual. Dakle, kažu, beer seksualac, osoba koja je potpuno fleksibilna po pitanju toga što pije. Ne pita da li je točeno, flaširano, svetlo ili tamno, dok god gasi žeđi na 4 stepeni. Definicija, dakle, bir čovjeka ujutru tvrdi da voli samo visoko fermentisana IPA piva sa aromom manga, posle ponoći u kafani grli dvolitarku najjeftinijeg lagera i šapućaju ti si ona prava. Dakle, kad ga pitaju da li više voli pšenično ili crno, samo mudro odgovori ljubav ne zna za granice, a moja jetra isto ne zna, ne zna ni ono za granice. Na prvi petak u avgustu je inače Međunarodni dan piva, a Zrenjanin je od juče centar festivalskih dešavanja. Tradicionalni 41. dani piva i ove godine donose bogat muzički program. Zrenjaninska filharmonija. Pa lepo, bit će lepo i degustacija ovih dana, baš je se pogodilo i vreme, ima da... I Zana će da nastupa, i Nele Karelić, Saša Kovačević, Dragana Mirković. Sve će to biti zaliveno pivom. Dakle, bir seksualac, osoba koja privlači svetlo i tamno pivo u kasnim satima, ne prvi diskriminaciju ni prema mutnom pšeničnom. I dakle, njega ne zanima poreklo, gorčina, ni procenat alkohola. Dogodi pivo ladno, ljubav je obostrana.

Svaka njegova ljubavna filozofija je jednostavna. Ne verujem u monogamiju kada je u pitanju pivska karta. A u okviru tradicionalne manifestacije Šumadijski dani šljive u Stragarima osnovano udruženje Destilati za destilerije. Novo udruženje trenutno okuplja 43 proizvođača voća sa teritorije Kragujevca, Aranđelovca, Knića i Rače. Dakle, lepo, destiliše se po Srbiji na sve strane. Mi smo ovde i neka Toskana, ima i lepog vina. Naši ljudi piju vjeru isključivo iz zdravstvenih razloga, znači toliko je zdravo da posle treće čaše svi odjednom progovore tečno i francuski, i italijanski, i postanu stručnici za geopolitiku. Dakle, ovde se u principu ne pije zato što smo srećni ili tužni, pije se jer je četvrtak, a šteta i da propadne ovaj otvoren liter. Kažu zaista i da pivo stvara stomak, međutim, stvarno to je laž, jer pivo samo obezbeđuje tu neophodnu distancu između čoveka i njegovih problema. A neki sa srećom ovim ljudima što su se ovi ujedinili u destilatu. Dakle, rakija, bre, naš univerzalni lek, leči prehladu, reumu, slomljeno srce, višak slobodnog vremena. A nuklearni otpad još nismo probali da očistimo njome, ali samo zato što nam je žao rakije. To da, baš danas, kad je pala ona bomba na Hirošimu. Kod nas je jačina rakije meri u gradima, posledice možete nekad i u, nažalost, u godinama robije. Neki kažu belo vino ide uz ribu, crveno uz meso, a domaća smederevka uz kiselu vodu, karirani stolnjak i promašene životne odluke. Da ljubitelji vina kažu da osjećaju note hrasta, vanile. Prosečan Srbin u vinu osjeća samo da ga sutra čeka težak mamurluk i eventualno komšina kosačica u 7 ujutru.

0: Svaki dan je praznik na 989, radni dan od 7 do 3. Znači, ceo svet je poludeo, mislim, samo mi nismo normalni. A jedan tvrdi, ova žena koja se fenira po ovoj vrućini je spremna na sve. Eto, Dani pije u Zrenjaninu, a kažu... Neko pije ono bez alkohola, recimo. Kaže, bez alkohola ti je kao poruka od bivše, na prvi pogled deluje kao dobra ideja, čim probaš shvatiš da nema nikakve poente. Naručivanje, recimo, bez alkoholnog piva u kafani ti ko odlazak u javnu kuću, samo radi razgovora i šolje čajevice. Dakle, bezalkoholno pivo izmišljeno isključivo za ljude koji vole ukus gorke pene, ali panično beže od dobrog raspoloženja. Neki bi rekli, možda je to savršen izbor za vozače, recimo, popiješ 3 komada, ostaneš potpuno trezan, a opet voziš kući besan, jer si potrošio pare ni na što, mislim. Kažu zdrava alternativa, u stvari lek protiv druželjubivosti. Posle drugog bez alkoholnog jednostavno želiš da odeš kući i da spavaš. Dakle, vegetarijanci imaju krtinicu od soje, trezenjaci imaju pivo bez alkohola, u oba slučaja svi se prave da je to, a niko u prostoriju to ne veruje. Ne znam kako ti kažem, to je ono najveća laž u istoriji marketinga, taj natpis. Isti kaže ukus, ali 0% alkohola. A kaže, to je ko da recimo na bicikl da staviš auspuh i da tvrdiš da voziš Ferrari, vrate.
1: Znaš kako se kaže za bezalkoholnu pivu narod? Žale Bože para.
2: Mala, sve jedno, imaju isti ukus.
3: Jesi isti, ali ne nalik.
0: Znaš, idemo piće za vozače, daj ti pun doživljaj, sediš u kafani, slušaš tuđe gluposti, ali bez jednog promila, koji bi ti pomogao da ih sve lakše podneseš. Znači, bezalkoholno služi kao test karaktera. Ako uspješ da ga popiješ do kraja i ostaneš još u društvu, zvanično si spreman ili za ulogu sveca ili za ulogu psihopate. Dakle, njegova glavna svrha je da sačuvaš vozačku dozvolu, ali po cenu da izgubiš sve prijatelje koji zapravo piju. Bezalkoholno pivo kao vegetarijanski čvarak, kao online koncert. Tehnički ispunjava formu, ali u suštini vređa zdrav rasum. Ali izgleda izmišljeno da bi konobar imali šta ti posluže kad kažeš konobaru, kaže, slušaj, ja bi nešto da pijem, ali da mi ne bude lepo.

gde je pivo, tu su i festivali. Evo, juče to zdravo se bio kod mene, najavio festival. Danas će to uraditi na programu 202. Dolly Olga Kepčija je u žiriju festivala Aranđelo zove, koji se u subotu održava na otvorenoj sceni. Od 19 sati Ivan Satrizinger prvo predstavlja svoju knjigu Jugoslovenka, nakon toga mladi talentovani bendovi, demo bendovi. A nakon toga imamo i ovaj 14. i 15. festival Kozmaji. Kozmaji festival na Kosmaju. Normalno pričat ćemo i o Gucci.

0: Ljubavi, unplugged verzija, ovaj, grupa Svi na pod i u fazonu Svi legendi na neke ladne pločice. Možda slušate recimo Kao Kakao, Levi Sol. Pustiš popodne, objasniš slušalcima u kom su trenutno agregatnom stanju. Pa onda može i ono recimo Zaboravi ako možeš. Da pustim svima oni koji pokušavaju da se sete kako je to izgledalo nositi jaknu ili spavati noću bez ujedna klime.
1: Nije tebi lako.
2: Gde lako, mater.
0: Jer je možda jesen u meni obavezan umeren na tropskoj vrućini, čista psihološka terapija, lažna nada za svako ko sanja kišu. Dobro, reko će raslađenje traži u Guči, rekli smo od sutra do devetog, Dragačevski sambor trubača. Jer Srbija je jedina zemlja na svetu gde se holesterol leči trubom, a visok pritisak rakijom. Tamo se akustika proverava jednostavno, ako čuješ sopstvene misli, orkestar nije dovoljno dobar. Neki dođu u Guču da nađu dušu, većina se vrati bez novčanika i bez jetre. Dakle, vegetarijanci recimo u Guči imaju taj jednostavan jelovnik, salatu od kupusa i pivo. Međutim, i kupus je upitan ako je bio pored pečenja. Znate, kulturna razmena recimo u Guči izgleda tako što stranac ostavi evre, a kući ponese ovaj gorušicu i mamurluk. Šatra u Guči je jedino mesto na svetu gde holesterol i visok pritisak igraju na stolu dok zdrav razum leži ispod njega.

zaista gde pobeći, gde je vrućina, kad je vrućina. Neko kaže, znamo mu najbolju kancelariji, klima na severnom polu, međuljudski odnosi stvarno na nuli.

možeš uvek, recimo, sa uzdahom šta da radiš. Da gledaš, slušaš prognozu kako je u Šumadiji prijatnih 39 u hladu, hladu koji niko više ne može da nađe. I kažem, opet muku muče i ovi što moraju da se vozeju. Možda je najbolji sistem za hlađenje u autu bez klime, naslanjanje mokrog peškira na vrat i pojačanje muzike sa radio Šumadije do daske, čisto da zaboraviš da goriš.

grupa se zove inače Ulica od Meseca i danas eto radim taj neki rudarski posao, pa ispostavilo se i da je dan rudara. Dakle, preživljavanje od prvog do prvog jeste najteži rudarski posao, kopa se i na mestima gde je naučno dokazano da nema nikakvih resursa. A onda zakazivanje pregleda, recimo, kod specijaliste, proces podseća na potragu za retkim mineralima. Pronalaženje, recimo, slobodnog majstora.

Zaštitne opreme pomoći nije bilo Japancima tog 6. augusta 45. kada su Amerikanci bacili atomsku bombu na japanski grad Hirošima da bi ubrzali okončanje Drugog svjetskog rata. Do kraja te godine u eksploziji od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo oko 140.000 ljudi. Nakon toga sledio je Nagasaki. Enola Gay je bombarder tog 6. augusta u 8.15 po lokalnom vremenu sa visine 9600 metara bacio bombu nazvanu Mali dečak, koja je posle 43 sekunde eksplodirala na 600 metara iznad zemlje. Procenjuje se da je temperatura u središtu eksplozije dostigla između 3 do 4000 stepeni Celzijusa. Ta bomba ubila je sve koji su bili u krugu od 500 metara, uništila 90% grada. 45 minuta posle eksplozije počela da pada crna kiša radioaktivnih čestica. Nakon toga Hirošime sledila atomska bomba Debeli čovek na Nagasaki, gde je stradalo 74.000 ljudi. Svake godine u Hirošimu se uputi 10 miliona origamija ždralova, ptica koje u Japanu predstavljaju simbol dugovečnosti i besmrtnosti. I tako, kažu, atomska bomba služi da čuva mir, to je isto kao što kanister benzina pored šporeta, mislim, služi da spreči požar. Služi da pregovore o miru učini jednostavnijim. Znači, umjesto ubeđivanja argumentima, podsjeti sagovornika da imaš ono crveno dugme koje briše ceo njegov grad iz katastra. I ta bomba služi da nam dokaže koliko smo napredovali kao civilizacija. Umjesto da se gađamo kamenjem kao pećinski ljudi, sad možemo da pretvorimo celu planetu u kamenjar u roku od 5 minuta. Dakle, atomska bomba služi da podsjeti ljude da nije najgore kad ti ode klima uređaj na ovoj pasivoj vrućini. Znači, uvek može da postane još malo toplije. Dakle, 3-4 hiljade stepeni Celzijusa. Tako je čovječanstvo stvarno napredovalo. Od kamena i sekirčeta došli smo od toga da možemo da se uništimo s pritiskom na jedno elegantno, sjajno dugme.

Kaže ovako, za vikend intenzitet vrućina oslabiti, temperaturu 32-36, to kaže najnovija prognoza, sledeće nedelje ponovo porast temperatura od 34-39. Dakle, upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled visokih temperatura i lokalnih grmljevinskih procesa od danas do 9. praćenih jakim vetrom. Kaže, pljuskovi danas na istoku, jugu i jugozapadu, Pomoravlju, a sutra, posle podne uveče, rasprostranjeniji na otprilike 50% teritorije. Ja mislim da smo mi dogurali do današnjeg maksimuma, to je 34. Sutra 35, a onda subot i nedelja 31-2. Poprilično ujednačene temperature, bar kad je ovaj sever u pitanju. Sombor, Zrenjanin, Kikinda, pa i Novi Sad, uz Beograd najtopliji 37. Meteorolozi više ne objavljuju ni temperaturu hladu, prvo zato što je netačna, drugo zato što hlada više i nema. Dakle, taj crveni meteo više nije ni upozorenje, postao je osnovni stil života.

Znači, prognoza ujutru pakleno, popodne neizdrživo, uveče se očekuje blago raslađenje na prijatna 34 stepena u Hlatu. E sad još rekamo samo da izna onaj ljubičasti alarm. Znači te ljubičasti, to je onaj koji znači više ne pomaže ni klima sine, već samo molitva. Dobro, dobro, svako od ovih vrućinčina jeste, ne morate ni da kuvate dolju, iznesite taj ručak na terasu i za 10 minuta sačekate i... Ne brinite, gospođo Puška je zakočena, ne brinite zbog klimatskih promjena, avgust 2026. je zvanično najhladniji avgust u narednih 50 godina. Kaže, jedan je ušao u gradski prevoz da se rasladim, sad znam kako se osjeća pile u mikrotalasnoj dok peva turbo folk.

6. avgusta 2009. preminuo Willy DeVille, pevač i tekstopisac, tokom svoje 35-godišnje karijere, prvo sa svojim bendom Mink DeVille, a kasnije samostalno stvarao pesme, sjajne pesme. A neki od tih pesama ćemo i da čujemo. Recimo Spanish Stroll za početak.

Ming DeVille, Willie DeVille. Kažu da kod nas niko ne gleda svoje posle. Prvo, zato što je to, brate, dosadno. Drugo, komšina posla su mnogo zanimljivije i daleko bolje raspoređena. Kažu da naš čovjek ima u principu tri fakultete. Ima političke nauke ispred zadruge, ima taj selektorski smer ispred televizora i naravno teoriju zavere za slavskim stolom. Dobro, svaka srpska kuća ima je dve vrste gostiju, one koje jedva čekamo da dođu i one koje jedva čekamo da ih ispratimo.

kod nas ta reč, odnosno izraz, valja se, to je jače od bilo kakvog zakona. I naravno da kucamo drvo kao naša zvanična politika osiguranja. Šta će ti, brate, kasko kad imaš najbliži sto ili stolicu? I ne znam ko radi danas po vrućini, da li su ljudi napravili pauzu, ali kažu da su povrede leti opasnije i postoji ti rizici toplotnog udara, toplotnog osipa, vrtoglavice, da bi sindikati trebali da se pobrinu za to. Najugroženiji su radnici koje ne štite sindikati, ali ipak te preporuke ministarstva nisu obavezujuće. Dakle, to je još pre 10 godina doneta odluka da od 11 do 16 časova da se izbegava težak fizički rad na otvorenom po ovakvim vrućinčinom. Neko bi radio da odradi onu sijestu, to su se setili Španci, izmislili sijestu zbog vrućine, a mi, brate, iz čistog protesta prema radnom vremenu. Međutim, naša sijesta počne običnom rečenicom, čekaj samo, sklopim oči na 5 minuta. A onda se završava u 7 uveče pitanjem, koji je ovo vek i ko sam ja? Recimo, Japanci u radnu biografiju stavljaju projekte, ali naši ljudi stavljaju sposobnost da mogu da zaspu za 3 sekunde uz upaljen TV i komšijsku burgiju. Španska sijesta traje 2 sata, međutim, naša sijesta traje dok se ne oladi pečenje ili dok ne prođe volja za radom. Zašto raditi danas ono što možda odspavaš do sutra? Zapravo, srpska sijesta se i ne zakazuje. Ona te jednostavno napadne s leđa odmah posle drugog tanjira pasulja. Naša sijesta inače traje od 14 do 17 časova, a po potrebi se produžava i do penzije.

Čefika kaže da ide samo malo da gleda kapke iznutra ili da bacim neki krmelj. Kaže, to je zvanična najava za tročasovnu kliničku smrt. Što bi rekao jedan moj prijatelj, slušaj, ne mogu oni meni toliko malo da plate koliko ja mogu duboko da zaspim posle ručka. Mada nekad naša sijesta ne može da se isplanira, nekad te sama mučki napadne posle trećeg tanjira sarme i čaše domaćeg vina.

E, to su te ostrva na suncu, a kaže današnja kulinarska rubrika, recept dana. Kako ispržiti jaje na haubi krša iz 98. bez dodavanja ulja? Eto, ja nešto ko Steva Karapanđa ili ko Jamie Oliver. Ne znam šta bi još bila interesantna, recimo, tema o kojoj može se priča na radiju. Možda, recimo, se napravi anketa za slušalce. Da li se sećate kad ste u januaru kukali na sneg i govorili da jedno čekate leto? Kako se sad osjećate u vezi sa svojim životnim izborima? E sad kaže ovako, radijski meteorolog više ne meri temperaturu u celzijusima nego u stepenima psovki po minutu. I naravno, ako budem pravio neki interaktivni program, javite nam se u program, recite nam gde vas najviše peče savest što niste platili ugradnju klime na vreme. Najbolja letna tema za radi uvijek je neka prognoza. Svi znamo da je skoro 40, ali nekako volimo da nam neko uz prijatnu muziku potvrdi da ne haluciniramo. Pa onda kad krenu oni savjeti te u jutarnjim nekim programima, te neki kvazi, neki voditelji na nekim televizijama. Meni je to vrhunac letnjih humora, kaže, ne izlazite napolje i pijte puno tečnosti. Pa baš vam hvala, mi planirali je trčimo maraton u podne, mislim, bez vode, stvarno. Radijska tema je isto topljenje snega iz 2012. Ništa ne raslađuje bolje nego ono sećanje na ono vreme. Kad smo imali, brate, pivo u zamrzivaču zvanom terasa.

Top tema za popodnevni program. Kako objasniti šefu da je padanje u nesvest od vrućine u stvari vid letnjeg odmora? Pa onda recimo imaju ovi tamo ovi beogradske ove stanice non stop nešto, te gazela, te... Pa nek naprave letnju rubriku izveštaj sa asfalta i javljanje uživo iz automobila u kom je volan prešao u tečno stanje recimo. Evo recimo mogli bi da napravimo i kviz, radijski kviz, pogodite šta je hladnije, tašta ili klimatska jedinica u banci. To bi trebalo da rade ovi neformatirani voditelji, uvijek imate toliko inspiracije. Kaže muzička želja slušalaca bilo šta od grupe Ladno pivo, ali samo ako pesma uključuje isporuku na kućnu adresu. Dakle, slušalci ne zovu više da se žale na politiku ili komšije, u kontakt programu oni psuju sunce. Eto, konačno smo našli zajedničkog neprijatelja koji nas sve ujedinjuje. Evo nek je krene noćni program na 38, ono vreme kad voditelji i jedini preostali slušalac onako zajedno haluciniraju o pingvinima i polarnoj svetlosti uz ambientalnu muziku.

Pa i ovaj čamac možda može da vas rasladi. Dakle, najbolja muzička lista za tropski talas sadrži isključivo pesme sa rečima sneg, mraz, pingvin, gledam te ladno. Pa i slušalci tvrde da ih tekstovi psihički raslađuju za bar 2-3 stepena, mislim.

I u dobro i u zlu, i zimi leti. Mislim, vreme leti i vaš najbolji prijatelj Just a Friend of Mine radi u Šumadiji. Dakle, idealna vremenska prognoza. Danas je jutros bio pakao, popodne pakao sa mogućom grmljavinom, a uveče pakao sa komarcima. Ostanite uz naš program, bar nemamo klimu u studiju, pa da patimo zajedno. Kaže gostovanje jednog poznatog stručnjaka analitičara. U goste smo pozvali meteorologa da nam objasni što je vruće. Emisija otkazana, čovjek prešao u ovaj tečno agregatno stanje pre nego što je stigao do studija. Pa onda napravimo interaktivni program, uključite se u program, recite nam šta vas trenutno najviše hlati. Da li račun za struju zbog klime ili sećanje na zimsko poskupljenje grejanja? Kaže, pitali

E sad, zašto smo baš ovako nervozni? Kažu, zašto smo tokom toplotnog talasa umorni, razdražljivi? Odgovor se krije u hormonima. Dakle, to je način na koji hormoni pokušavaju da zaštite organizam od pregrevanja.

sad kad ti bar s neku boju rećini kaže ne volim da tračarim, ali to je pouzdan znak da te čeka dvosatni dokumentarni program sa ekskluzivnim detaljima o kojima ni policija ni CIA, snajka CIA, još nemaju pojma. Jer nijedna obaveštena agencija na svetu nema logistiku kao dve komšinice na kafi. Ona ne koriste satelite, prislušne uređaje, ali tačno znaju ko je u tri ujutru ušao u zgradu, šta je nosio u kesi, koga je priveo i što mu je frizura bila sumnjiva. Dakle, istina je lepša kad se malo posoli, a labrovi su ukusni kad su je potpuno izmisle. Razlika između vesti i trača u tome što trač uvijek ima nekako mnogo bolji scenarijo, dramatični zaplet. A i tračaranje je nekako najjeftiniji oblik psihoterapije. Dok razmatraš tuđe greške, tvoji nekako sopstveni promašaji odjednom deluju kao premija na lutriji.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, kako sačuvati hladnokrvnost, idemo tebe za emisiju uživo. Vi pričate o miru i o zenu, a slušalci sebi mirno i smireno psuju i vas, i klimu, i sunce. Top 10, recimo, recepata za toplu čorbu na plus 40. Mislim, ništa ne osvežava organizam kao tanjir. Ključale supe dok vam se obrve tope. Dobro, neki nisu dobro nacitele obrve, ali sad ću. Kaže ekonomska analiza o tome kako je jeftinije kupiti nov stan na severnom polu nego platiti struju za jul, recimo. Onda vodič za preživljavanje u gradskom prevozu bez klime. Specijalna emisija sa elementima strave i užasa. Na gost u studiju čovjek koji je preživao trojku u 15H i ostao priseban. Da. Pa onda recimo jednom temom je mogla da bude ovo, gledajte, zašto je zima zapravo bila najljepša doba vašeg života? Dakle, kolektivno pokajanje svih vas koji ste u januaru kukali kako jedno, mislim, čekate leto. I sad znam da mnogi direktori vode računa oko kodeksa oblačenja. Kako se prikladno obući za kancelariju na plus 42? Mislim, sa posebnim osvrtom na to, da li su kupeće gaće i japanke prihvatljiv, recimo, poslovni kodeks ako stavite kravatu, recimo. Dakle, vremenska prognoza za sutra, bit će toplije nego danas. E sad, dosta je bilo dilema, da li je hidracija ili hidratacija? Kaže, ispravno su oba oblika, ali imaju različitu primjenu i značenje. Hidracija u tom jezičkom medicinskom smislu odnosi se na unošenje vode i tečnosti u organizam, kao i na hidrataciju, vlaženje kože i tkiva. Međutim, hidratacija je, kažu, primarno hemijski termin, označava reakciju u kojoj se molekuli vode vezuju za neku supstancu ili grade hidrate. Znači, hidracija je kad unosite vodu u telo i piće, vodu u telo, nega vlaženje kože, dakle, hidrirati se, a hidratacija možda bude i proces u građevinarstvu, hidratacija cementa, recimo. E sad, naš čovjek pije 8 čaša tečnosti dnevno, 3 kafe, 2 kisele, 2 piva, 1 rakicu, da ga želudac ne zaboli od toke vode. Dakle, naš čovjek i nikad ne dehidrira, on samo pređe sa čiste na gaziranu, pa onda na onu sa aromom hmelja. Najveća misterija kako preživjeti u letnju vrućinu uz onu rečenicu, nemoj ladnu vodu, imate preseč, dok u isto vreme recimo piješ pivo iz zamrzivača. Dakle, hidracija je važna, dragi moji. 35, čestitam ovom. 35 je u Aranđelovcu i četvrtak vreo. Da vidimo ko je trenutno najvreliji u Srbiji. Pa naravno Sombor, tamo je 39, u Kikindi i Beogradu 38. Dobro, čuli ste prognozu, pričao sam je ceo dan. Dakle, naš čovjek se ne hidrira mineralnom vodom, minerali samo prave kamen u bubregu, nego se preventivno pije rakija. Ovaj kaže, ja mi je rekao doktor da moram da unesem bar 2 litra tečnosti dnevno, sad se lomim, da li da otvorim još jedno pivo ili da pređem na špricer da ispuštujem normu, ne znam, nisam pametan. Nutricionisti kažu čaša vode na sobnoj temperaturi ujutru čini čudo. Mislim, isto to do duše čini i ladna dunja, ba to, samo bez prenemaganja. I svi pričaju o hidriranju, a niko ne pominje dehidraciju, recimo od gledanja u račun za vodu. Naš čovjek kaže da čisti organizam, to znači u stvari da pije pivo bez pene, znači. A mi još jednom rudarima čestitamo njihov dan, neki se srećemo ljudi, da ste nam živi i zdravi.

0: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Dakle, Meteo izveštaj kažu najgledanija, najslušanija drama, ono voditi zaopštava temperaturu u Ladu, slušalci u neverici traže gde je taj Lad uopšte lociran. Korisni savjeti o hidraciji, hit program, radijski stručnjak objašnjava, treba piti dosta tečnosti, a slušalci maštaju o tome da se jednostavno presele u neku bure sa ledom ili u neki bunar. Čak i priče o svetskoj politici su super za ove letnje vrućine, mislim, hladni rat, nikad nije to zvučalo tako osvežavajući i privlačno. Onda kad krene noćni program kao jedini preživjeli format, to je jedino doba dana kad je temperatura, kaže, palo dovoljno nisko da i mozgovi voditelji i slušalaca mogu da razmene makar dve prosto proširene rečenice. A posmanost, nervoza, glavobolja, slabija koncentracija nisu samo posledica visokih temperatura, već i načina na koji hormoni pokušavaju da zaštite organizam od pregrevanja. Ostalom, pitajte ženu, mislim, toploti talas je veliki stres za organizam koji zato aktivira niz zaštitnih mehanizama kako bi sprečio ozbiljnije posljedice. Dakle, značajnu ulogu ima i taj kortizol, poznat kao hormon stresa, može da nam vrati energiju, ali dešava se, može da poveća krvni pritisak i tako dalje. Svi znamo da su hronični bolesnici među najugroženijima. Mediteranska ishrana i dovoljno tečnosti. Moramo da se preselimo na Mediteran, da jedemo morske plodove, to ne bi bilo loše. Ali to je skuplje od bilo kog pečenja, ne vredi.

sad neki kažu voda je za pranje ruku, pivo je za dušu, rakija kao medicinski alkohol za unutrašnju upotrebu. Lekar mi rekao da moram da unesem bar 2 litre tečnosti dnevno. Ja jedva skupio za 4 piva, čoče, skupa ovaj zdrav život, znaš. Dakle, na 4 stepeni nutricionisti preporučuju elektrolite, naš čovjek preporučuje ladno pivo ispred zadruge, jer to pivo ima B kompleks. Dakle, pravi domaćin se i ne hidrira flaširanom vodom, nego pije rosu, i to onu rosu, ali iz gajbe. Mislim, svi pričaju o toj hidraciji organizma, niko ne pominje dezinfekciju. Zato prvo uvijek ide šljiva, pa tek onda kafa.

što bi rekli tatavi sine do Jadrana. Za hidriranje leti nas koristimo ladno pivo, zimi koristimo vruću rakiju. E, čašu vode pijemo samo kad moramo popijemo lek. Lekar mi rekao da pijem više tečnosti, kaže jedan, ja sad umjesto jedne popijem dve domaće pre doručka. Dakle, eksperti kažu da ljudsko telo čini koliko posto, 60-70% vode. Mislim, kod nas je taj procenat opao, ali u korist šljivovice, špricera i ko zna već čeka. Kaže, nema veći humoriste od radio voditelja koji na plus 36 pusti pesmu Zima, zima je, pa šta je u sebi pomisli, je, jesam ih rasladio, svaka mi čast. Ili ono kao na minus 42, kaže, ovaj, stojim kao Eskim pred vratima. Anketa dana na ovo istraživanje u programu Uživo. Da li ste probali da ispečete jaje na asfaltu? Pa ne, ali uspešno prži mozak slušajući vaš radio.

tako naša sijesta se nastavlja. Španci su sijestu smislili da se odmore od posla, a Srbi da spreče da do posla uopšte i dođe. Komšijski mir od 14 do 17, jedini zakon koji se poštuje strože nego 10 božjih zapovesti, osim ako burgija u zidu nije iz nekih opravdanih razloga. I nemate ekonomske krize koja može da poljulja naš stav da se u najtoplijem delu dana ne rešava ništa komplikovanije od daljinskog upravljača. I Španci tokom sijeste zatvaraju radnje, kod nas se tokom sijeste zatvaraju oči pred svim životnim problemima. I dobro imati danas popodne sijestu uz najbolje narodnjake u Srbiji.

E, da, četvrtak znači da je vikend pomalo, ali pri ovoj vrućini pitanje hoćemo li uopšte da doživimo petak u onom čvrstom stanju. Dakle, sunce ovog 6. augusta ne gre, nego nas kažnjava sve nas koji nismo na moru, nego što radimo, što kao. Izdržite još malo pa vikend, da niko ne pominje kako preživjeti ovaj, na plus skoro 40 bez gubitka svesti ili razuma. Jedini pravi heroji danas nisu sportisti, nego oni ljudi koji po ovom paklu nose recimo farmerke i glume da im prijatno. Ma Minić neki, brate. Dan kad je ladno pivo više i nije piće, nego zvanična medicinska terapija za snižavanje pritiska i očuvanje živaca. Znači, pregurali smo ponedeljak, utorak, sredu, pa guramo i četvrtak, sutra petak, pa ako se istopimo, bar ćemo da se istopimo sa stilom. 35 u Aranđelovcu, to je današnji maksimum. Što se tiče ostalih gradova, 40 je u Somboru, a takav je i subjektivan osjećaj. Znači, 4 banke u tem Somboru, 40, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Beograd, Smederevska Palanka, Veliko Gradište, 38, Ćuprija, 39. Kaže ovaj savjet ovih nati na ovim televizijama, jednom nesrećnim, pijte dosta tečnosti, nemojte izlaziti napolje, hvala na informaciji. Mi smo teli da trčimo maraton stvarno po vrućini u uranom džemperu. A onda kaže, u Sahari izmerena rekordna temperatura, da nam bude lakše, kod nas, da nas nije najgore kod nas. A i u centralnoj Evropi su veliki problemi. E sad, anketa među slušalcima, kaže, kako se vi borite protiv ove vrućine? Kaže, najpopularniji odgovor, tako što psujem i radio, i voditelja, i jul, i glupi avgust, i sve reto. I naravno, top lista pesama donosi na prvom mestu pesmu Gori, gori, srce moje. E, na današnji dan 1902. je objavljena ta prva vremenska prognoza. Subjektivan osjećaj za avgust, 26. rerno na 250, ventilator uključen na trojku, a vi ste zaboravljene punjene paprike. Dakle, meteorolozi eto najavili tih 40, upravo to izmereno i u Somboru, u hladu, međutim problem je samo što je hlad u međuvremenu izgoreo, više ne postoji. Dakle, sunce više pravo ti kažem i ne greje, nego nas vodi na licitaciju i polako nas onako prži dok ne priznamo sve svoje grehe.

da, da, kaže, ovo je moguće lokalni pljusak. Znači će kiša padne tačno iznad glave jednog lika, dvojice možda, ostali će se uguše od sparine. A ovo vreme inače pokazuje da je globalno zagrevanje konačno pobedilo. Eto, čestitamo svima, uspeli smo da skuvamo i sopstvenu planetu. Kako gledam ja ovu vremensku prognozu za sledeću nedelju, ako ne morate da izlazite napolje, nemojte, ali ako morate, onda se bar pozdravite sa rodbinom. Ja ću se pozdraviti sa vama i bit ću tu i sutra za vas, kako kaže Gru u ovoj pesmi. Prijetno popodne.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
1: Fortuna Market.
0: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mjesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mjestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mjestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Areplazi.
1: 034

0: i juče i danas i sutra. U Lidl se uvek isplati od četvrtka 6. avgusta. Sveži ćevapčići 1,2 kg 599,99. Domaća lubenica 1 kg 19,99. Pikok budimska kobasica XXL 600 g 619,99. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šu.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.

nisam ubeđen da su pobedile. Ljubav je tek akrostih, refren stare arije. Takvi nikad ne pobeđuju, a to su koje štari.

zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni. Pa da, ljubav

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas da nije realno da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uskoro posjeti Srbiju, jer se za koji dan ili nedjelju, kako kaže, raspisuju izbori. Nije realno da se sada ostvaruje neka vrsta posete. Za koji dan ili nedjelju se raspisuju izbori i mi idemo na izbore, a u Americi idu izbori u sredini mandata. Tek kad se sve to završi, onda je realno očekivati na najvišem nivou posete između naših zemalja, rekao je Vučić u Beogradu, odgovarajući na pitanja novinara posle prijema za učesnike kampa Srbija te zove 2026. Ministarstvo rudarstva i energetike uputilo je danas čestitku rudarima Srbije povodom Dana rudara, u kojoj se ističe da rudarstvo ima važno mesto u razvoju Srbije i da je rad, znanje i posvećenost rudara jedan od temelja energetske sigurnosti zemlje. Rudarstvo u Srbiji ima izuzetnu tradiciju, a Dan rudara obeležava se 6. avgusta kao esnavski praznik u znak na veliki uspjeh rudara postignut 1903. godine. U rudarstvu u Srbiji zaposleno preko 20.000 osoba, a rudari imaju beneficiran radni staž. Aktivnih eksploatativnih polja ima više od 200, a za bar još stotinak postoje saglasnosti nadležnih. Približno 270 preduzeća radi u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina, a 20 se bavi geološkim istraživanjima. Ekipe preduzeća za puteve Požarevac ovih dana intenzivno rade na rehabilitaciji državnog puta kroz Aranđelovac, a danas je asfaltiran potez ulice Kneza Mihajla do raskrsnice sa Jadranskom.
3: U toku su intenzivni radovi na nastavku rekonstrukcije, zapravo kapitalni projekat rekonstrukcije ulice tranzitnog puta koje se proteže od ulice Ilije Grašanina celom dužinom ulice Kneza Mihajla do raskrsnice sa Zanatlijskom. Mi se nalazimo negde na potezu blizu raskrsnice sa Jadranskom ulicom. Postavlja se sloj asfalta. Mi za sada ne znamo da li je to završni sloj, ali svakako intenzivni radovi su u pitanju, tako da verujemo da će uskoro onaj period prašine, zastoja na ovom tranzitnom putu biti iza nas. Inače, radove finansira javno preduzeće Putevi Srbije. Vrednost radova je oko 513 miliona dinara, a dužina ove deonice je nešto preko 4 kilometra. Inače, radovi su počeli krajem marta ove godine i u jednom trenutku došlo je do zastoja zbog potrebe da se na jednoj deonici puta uradi atmosferska i kišna kanalizacija. Evo, svedoci smo velikog broja mašina, velikog broja angažovanih radnika preduzeća za puteve Beograd koji su angažovani preko javnog preduzeća Putevi Srbije. Jeste pretoplo danas, ali verujemo i da svi oni koji su angažovani i njihovi poslodavci poštuju preporuke kada su ovako visoke temperature u pitanju i još jednom nekako napokon se nazire da ovi radovi uskoro mogu i biti okončani.
2: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zbog visokih temperatura izdalo je preporuke poslodavcima kako da organizuju posao u ovakvim uslovima, šta su poslodavci dužni da obezbede radnicima i kome radnici mogu da se obrate ukoliko smatraju da se preporuke ne poštuju. Preporuka Vlade Republike Srbije doneta pre više od 10 godina da se u periodu od 11 do 16 sati izbegava obavljanje teških fizičkih poslova na otvorenom i dalje na snazi. Zdravstvene mere podrazumevaju i uputstva radnicima kako da reaguju ako dođe do mučnine, glavobolje ili konfuzije. Ministarstvo privrede raspisalo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u cilju unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja kroz razvoj preduzetništva, a za te namene opredeljen je 31 milion dinara. Bespovratna sredstva dodeljuju se u okviru programa podrške jedinici lokalne samouprave koja je član privrednog društva. Podrška se ne odnosi na privredna društva čija je pretežna delatnost komunalna, prevoz, upravljanje otpadom, snabdevanje vodom, proizvodnje i distribucije energije, kao i druge delatnosti od opšteg interesa. Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za drugi kvartal ove godine otvoren je do 14. avgusta. Ukupno raspoloživa sredstva za ove namene su 4,5 milijarde dinara. Premije za mleko za drugi kvartal ove godine po ovom javnom pozivu koje je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, upravo za agrarna plaćanja, ostvaraju se iznos od 19 dinara po litru mleka u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. U okviru tradicionalne manifestacije Šumadijski dani šljiva u Stragarima osnovano je udruženje destilati za destilerije. Novo udruženje trenutno okuplja 43 proizvođača voća sa teritorije Kragujevca, Aranđelovca, Knića i Rače. Cilj udruženja je unapređenje proizvodnje voćnih destilata kroz primjenu savremenih tehnoloških postupaka, podizanje standarda kvaliteta, primjenu dobre proizvođačke prakse. Planirano je da krajnji rezultat ovih aktivnosti bude kreiranje kvalitetnog i tržišno konkurentnog proizvoda namijenjenog registrovanim destilerijama. Ovaj projekat realizovan je pod okriljem Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, koja je osmislila i pokrenula celu inicijativu sa ciljem sistemskog povezivanja malih proizvođača i registrovanih destilerija. Sezona cvetanja ambrozije je počela, najveće koncentracije njenog polena u vazduhu tek se očekuju. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, već danas je koncentracija polena u našem gradu iznosila 103 zrna po metru kubnom vazduha, što već predstavlja rizik za pojavu simptoma kod alergičnih osoba, kaže epidemiolog doktorka Katarina Petrović. Koncentracija polena ambrozije iz godinu u godinu raste, a rekord je zabeležen prošle godine kada su zabeležene vrednosti 30 puta veće od graničnih. Agresivna, otporna, prilagodljiva svim uslovima, zbog čega je teško suzbiti, a dugotrajna izloženost dovodi svake godine do povećanja broja alergičnih osoba, remeteći im kvalitet života. Monitoring nad koncentracijom polena ambrozije u vazduhu radi se već 20 godina i on pokazuje da od 10. augusta vrednosti polako počinju da rastu. Prisustvo ambrozije je i poljoprivredni, komunalni, ali pre svega javno-zdravstveni problem s obzirom na to da je svake godine sve veći broj alergičnih na ambroziju. Pa evo za početak, kolike su danas koncentracije ambrozije? Vi pratite njenu koncentraciju, a mogu je pratiti i građani na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.
4: Tako je. Znači, opšte je poznato da ljudi koji imaju bilo kakvu alergiju, znači bilo da se radi o palenima, drveća, trave ili korova, znači njima se preporučuje da pratite dnevne izveštaje kada je u pitanju koncentracija tih polenovih zrna u metru kubnom vazduha. I ono što ja volim opet da kažem, mislim, Agencija za zaštitu životne sredine je zadužena za taj monitoring. U našoj zemlji to radi već više od 20 godina. Ona pokazuje na nedeljnom, a imamo i neke opet u okviru nje je nešto što se i sata u sat, znači prati se koncentracija u realnom vremenu. Konkretno kada je naša opština u pitanju, ona se upoređuje sa Kragujevcom i mogu da kažem da je trend i već je sad, znači izmereno nekih 103 zrna po metru kubnom vazduha, što po tom nekom nivou rizika spada u veoma visok rizik od pojave, znači svih onih simptoma kada su u pitanju osobe koje imaju alergiju na ambroziju. Mislim, već godinama unazad se o ambroziji dosta govori i pošto njena sezona počinje od kraja jula, je li tako, i traje do duboko u jesen. Pre svega, znači, možemo da kažemo do prvih mrazeva. Polako se ulazi, najveća koncentracija tih polenovih zrna se baš beleži u drugoj polovini avgusta, znači ulazimo, taj trend je u porastu i bit će to praktično celog septembra. I ono što hoću da kažem, da od kako se meri ta koncentracija polenovih zrna ambrozije, koja iz godine u godinu raste, u prošloj godini je, da kažem, istorijski izmerena i najviša koncentracija koja je iznosila 992 zrna polena ambrozije u vazduhu. A ako kažemo da su te koncentracije za pojavu osetljivosti, odnosno alergijskih reakcija, za ambroziju 30 zrna po metar u kubnom vazduhu, onda možete da vidite koliko ta koncentracija može da ide i koliko ona može da bude visoka.

Balkanska nizija, gde se nalazi Mađarska, gde se nalazi Rumunija, Hrvatska, pa i naša zemlja, spada u najugroženije regione kada je u pitanju baš prisustvo ove biljke. Vrlo agresivna, vrlo otporna, prilagodljiva svim uslovima. Smatra se da njeno seme može da ostane aktivno i do 40 godina. To dovoljno govori koliko je teško iskoreniti, koliko je teško suzbiti ovu biljku, a s druge strane polen, odnosno ta njena polenova zrna su vrlo agresivna i smatra se da proteini koji se beleže iz polena ambrozije su čak, ima ih 7 u odnosu na druge polene gde ih ima 3 do 4. Znači, jedan izuzetno agresivan alergen i normalno zbog potencijala da izazove alergijsku reakciju, zbog toga što ga iz godine u godinu sve ima više u vazduhu i zbog toga što je ta dugotrajna izloženost, a kazat ćemo da klimatske promene tako neminovno dovode i do produžetka te sezone, do ranijeg cvetanja, do produžetka tog cvetanja, do duboku jesen, znači što kažem do prvih mrazeva, onda i osobe koje nikada nisu imale alergiju na ovaj polen mogu da postanu, znači, alergične. Simptomi su svim dobro poznati, jel tako, da ne govorimo o njima. Kod dece je interesantno reći da se taj alergijski rinit, odnosno alergija na polen ambrozije, može da bude okidač pojave alergijske astme. I uglavnom se kaže ispoljava posle 3. godine. Simptomi su isti kao i kod odraslih, ali znate, gubitak tog kvalitetnog sna, jer deca normalno kao posledicu tih nelagodnih simptoma u toku noći lošije spavaju, postaju razdražljivo, to važi, kažem, i za odrasle osobe. Taj kvalitet života kod osoba koje boluju od alergije je bitno narušen. Kada su u pitanju komplikacije astma kod dece, koja je najznačajnija posledica, druge su, znači, i hronični sinuzit, koji može da se javi i kod dece i kod odraslih, i upale srednjeg uva kod dece, koje mogu da dovedu tako do svih onih komplikacija i podloga da se razvije infekcija. Kvalitet života, rekla sam, poremećaj sna, sposobnost radna, razdražljivost, glavobolja, svi oni nelagodni simptomi, znači, smanjuju i radnu i uopšte aktivnost tokom dana. Po nekima, znači, takva nelagodnost koja duže traje kod osoba koje su, eto da kažem, alergične, da li je u pitanju polen ambroz ili neki drugi polen, može da bude i može da bude razvoj anksioznosti i depresije. Tako da se o tome, kažem, dosta razmišlja u Evropi, normalno se razmišlja i kod nas. I kada su u pitanju te mere, preventivne mere, značajno naglasiti tu kolektivnu meru, jel tako, zaštite. Ona se sprovodi tim mehaničkim, jel tako, ostranjenjem, odnosno suzbijanjem, čupanjem iz korova, po mogućnosti, znači, tim niskim košenjem. Smatra se da hemijska sredstva, ti pesticidi, vrlo slabo reaguju na nju, a poslednjih godina ono što je interesantno se razmatra u Evropi, smatra se da je Kina već započela tu neku priču bioloških kontrole biološkim agensima. Konkretno, određeni insekti mogu da smanje, odnosno oni se hrane tom biljkom, tako da mogu da utiču i na suzbijanje ove agresivne biljke. Kada je u pitanju, opet kažem, simptomi su dobro poznati, bitno je, baš zbog ovih komplikacija, potvrditi dijagnozu. Znači, i zbog preventivnih mera koje treba da se započnu, tako, savjetuje se sa medikamentoznom terapijom jednu do dve nedelje pre početka sezone cvetanja. Bitno je u kontaktu i u dogovoru sa lekarom dobiti, znači, taj uput za alergologa, potvrditi dijagnozu, a ona se normalno potvrđuje i tom kliničkom slikom koja je vrlo specifična, odnosno koja je na neki način i uopštena, pa zato treba razlučiti da li se

0: radi o alergiji na polen, ambrozije ili su u pitanju znači neke druge alergije. Sklonost ka alergijama je jedna od razloga. Znate, osoba koja je već u svojoj istoriji bolesti imala alergiju na neke druge alergene je u većem riziku da postane alergična i na polen ambrozije. Umere lične zaštite, ja mislim da su one svima dobro poznate, ponovit ću ih, znači vrlo je bitno praćenje ovih podataka koji su sada dostupni. Normalno, u skladu sa njima vi ćete sigurno moći da napravite i da sprovedete aktivnost onako kako vama odgovara, da sprečite taj izlazak u ranim, koliko je to moguće, ranim prepodnevnim satima kada se smatra da je ta koncentracija najviša, da se zatvorite, što kažu, u prostorije koje su klimatizovane po mogućnosti sa filterima, da ne izlazite u tom periodu, a da ukoliko ste, ajde da kažem, neminovno prinuđeni da boravite u spoljašnjoj sredini, da nakon dolaska kući, znači se istuširate, iščetkate kosu, operete kosu, da jednostavno sperete taj polen koji se nalepio i normalno treba u spoljašnjoj sredini koristiti i ova zaštitna sredstva, znači naočare, šešire i maske ukoliko radite baš u bašti, u njivi. To su znači te uopštene mere. Po nekim, ajde da kažem, stručnjacima savjetuje se i promjena ukoliko je to moguće, znači u vremenu najveće koncentracije koja sledi sada, promeniti znači klimu, otići na more. I na neki način ja bih volila, jer sve ono što se dešava ljudima koji su skloni tim alergijama, uz pravilno, znate, uz na neki način informisanost, vi možete da prebrodite ovaj period koji dolazi sada i koji može da bude izuzetno neugodan i neprijatan za ljude koji imaju te alergije.
1: Udruženje poštovalaca dela Danka Popovića i ove godine organizuje tradicionalne razgovore pod lipom u okviru ovogodišnjeg programa. Sutra u 11 sati u porti Bukovičke crkve biće služen pomen Danku Popoviću, a u 19 sati na platou kod Šarene kapije biće otkrivena njegova bista. U subotu u 19 sati u legatu Danka Popovića biće održani razgovori tragom naše prošlosti i budućnosti, priče iz Makedonije, u kome učestvuju dr. Jasmina Sađirić i Milutin Stančić, a razgovor će voditi Dragan Popović. U okviru avgustovskog programa Smotre tokom ove nedelje od 21 sat na maloj sceni su projekcije filmova dobitnika najprestižnijih svetskih nagrada, kao i autorskih ostvarenja koje su obeležile savremenu kinematografiju. Sutra u 19 sati u galeriji Alek Đonović je otvoren izložbe Zorana Grebanovića Beogradski lavirinti. U subotu 8. augusta u Parku Bukovičke banje biće održan 9. po redu muzički festival Aranđelovac zove, istoimeno udruženje koje ovaj festival organizuje gotovo čitavu deceniju i ove godine pruža šansu neafirmisanim mladim bendovima da se predstave publici i ukoliko pobede snime i objave svoje pesme. Više u priči Milice Radović.
2: Ove godine Aranđelovac nas zove po 9. put, odnosno muzički festival u gradu pod Bukuljom biće održan 9. put po redu. Tim povodom naši gosti u studiju Zlatko Kolić i Svetislav Todorović, dobro poznata lica upravo kada govorimo o muzičkoj sceni i o ljudima koji daju prostor upravo mladim neafirmisanim bendovima i kroz ovaj festival, kao što sam rekla, koji će biti održan 9. put po redu. O svim detaljima danas upravo sa našim sagovornicima. Kada nas to očekuje i kada nas to zove Aranđelovac 9. put?
3: Zakazano je sad u subotu 8. osmog. Ima dešavanje raznih, ima bendova koji su se javili, više ne znam broj, preko 30-40 bendova se javilo. Žiri je napravio jedan uži spisak bendova koji će da nastupaju. To je gore iz Vojvodine, dole južni deo, Niš, Vranje, Kraljevo, Užice. Imamo i promociju knjige jedne koja će da otvori festival. I još šta je zanimljiva stvar, imat ćemo ulične svirače koji će da sviraju duž parka do scene. Biće ekipa jedna postavljena kod Svinge, Košarene kapije, i jedna ekipa će da bude kod Fontane. I posle dole do scene, na sceni nastavljamo dalje.
2: Rekli ste, promocija knjige, ona počinje od 19 časova, o kom delu je zapravo reč?
3: To će to za sve.
4: Pa evo, čemu se radi, dakle, ono što je trenutno najaktuelnije u Srbiji, moram tako da kažem, dakle, radi se o našem poznatom rock novinaru, čovjek koji je dugo, dugo prisutan na našoj sceni, radi se o Ivanu Sterzingeru, čovjeku koji dolazi iz Kruševca, izdanje Multimedia Music Records, dakle, radi se o knjizi Jugoslovenka, dakle, knjiga koja trenutno ima ovako baš puno, da kažem, poziva za promociju i drago nam je zbog toga što su našli vremena da dođu i kod nas. Dakle, to će biti u 19 časova na otvorenoj sceni, dakle, to će prethoditi svirci, nakon toga će biti bendovi i nakon ovog takmičarskog dela, da kažem to da je ovo takmičarski, bendovi su učestvuju u takmičarskom delu i nakon toga nastupaju momci iz benda Lutke na koncu, dakle, to je jedan tribut bend, sviraju Kud idiote, publici poznat bend i ono što je možda bitno i reći u ovom delu, to je da ako učestvuje, jer to je za njih najvažnije, odmah da kažemo da će bend Trnje i kamenje, koji dolazi iz Šapca, su otkazali, imaju neki personalnih problema. Dakle, tu se radi o sledećim bendovima, Frontmeni, oni, to je jedna mešovita ekipa, Niš, Leskovac, zatim tu Echo Spiritus, Novi Sad, zatim Eternum iz Kraljeve, da mladi bend, biće vrlo zanimljivo pogledati taj bend, zatim Kontrola Beograd i Dusted iz Užica. Ono što je Zlatko već rekao, dakle, javilo se negde skoro više od 40 bendova, što nam je drago, odnosno vidimo da festival ima odziva u celoj Srbiji. Žiri se našao zaista pred teškim zadatkom da izabere najbolje i da izabere najbolje predstavnike ovih gradova, jer se bilo je gradova koji su davali po 2-3 benda, ali smo, kažem, gledali da to bude baš iz cele Srbije, tako da nam je drago zbog toga i kažem još jednom i ovom prilikom pozivamo sve bendove i za sledeću godinu da se jave. Moram i to još da kažem da će u žiri će biti vrlo, vrlo kompetentan, mislim, po meni najkompetentniji trenutno u Srbiji, boljih nema, dakle, tu će biti Bane Lokner, bit će Olga Kebđija Zvesta Dvojke, bit će, dakle, Ivan Rizinger i bit će predstavnik izdavačke kuće Multimedia iz Beograda, koji će neki od ovih bendova objaviti, što nam je bio cilj, jer ipak je ovo festival posvećen tim mladim bendovima, to je prilika da dobiju neki vetar u leđa, da dobiju izdanje, tako da mislim da to nije mala stvar. To je nešto, mislim, svako kada počne da svira, ono što prva stvar čemu teži, to je neko izdanje. Dakle, to je neka ta naša priča. Dakle, kao što vidite, približavamo se jednoj ozbiljnoj tradiciji. Sljedeće godine je 10 godina festivala, što je ogroman uspeh za ovaj grad i, mislim, ogroman uspeh za ovo udruženje. Ja moram da kažem to da Zlatko kao izvršni producent ovog festivala imao je gomilu stvari da reši, gomilu problema moralo da se reši, međutim to je sve nekako rešeno i uspeli smo na neki način da kažem sve to zaokružimo i još jednom prilikom bi se zahvalio svima iz grada i ljudi koji su na neki svoj način pomogli ovu priču, zahvalio bi se kompaniji Knjaz Miloš koja će se brinuti o osveženju učesnika, tako da još jednom pozivam sve ljude kada budu imali vremena i kada, nadam se da će naći vremena da u subotu dođu na otvorenu scenu, jer radi se o jedinstvenom prostoru, jer svi koji dođu, koji kada vide prostor otvorene scene ovde kod nas u parku Bukovičke banje i oduševe se, jer je, mislim, zaista, a prošao sam sve i video što se tiče koncerti prostora, dakle, naša otvorena scena je najbolja.
2: Rekli smo sledeće godine jubilej, koliko je bilo teško opstati svih ovih godina, prikupljati i u grad pod Bukulje dovoditi upravo najveća imena kada govorimo o toj, da kažemo, vrsti muzike i kao što ste rekli, eminentni žiri i ovoga puta, tu mladi ljudi pred njima traže svoje mesto pod suncem, što kažemo.
4: Pa zašto ja često volim da kažem kada pričam o festivalu, znaš, kad je Zlatko tu, meni glava ne boli, znaš, oko svih tih stvari, može on o tome nešto da kaže, pošto on uglavnom rešava veliku većinu tih problema, tako da, evo, izvoli.
3: Ovo je prva godina da se festival održava jedan dan samo. Financijski nismo mogli da izguramo, a išli smo na to i nismo uspeli ove godine. Trebao je da dođe bend iz Makedonije, iz Crne Gore i iz Bosne da sviraju ovde. Nismo mogli financijski da potkrepimo da se to izgura, ali nadamo se sledeće godine da će to da bude malo drugčije i ko zna, možda se izvučemo van grada da napravimo 3 do 5 dana, tako.
2: Svakako, ideja ne manjka, a evo ni i bendova, kao što ste pomenuli, 40 mladih bendova se prijavilo za učešće u festivalu. Šta je to što oni kao savet najviše, verujem, traže od vas kao neki ljudi koji su iskusni upravo u izdavanju, u svemu onome, kako pronaći upravo svoje mesto na sceni?
4: Pa šta je, prvo što ti odgovorim na pitanje, moram sve da kažem. Prvo, mi definitivno moramo, ne samo mi kao udruženje, moramo da i ljudi u gradu moraju da definišu, pošto kažem, ceo život idem po festivalima, ceo život se bavim sa time, moraju da definišu šta mi u stvari hoćemo. Znaš, da li to hoćemo da podignemo na neki malo viši nivo, ili hoćemo da ostanemo na nekom tom nivou, da se svake godine nešto namiče, da li će biti ovo, da li će biti ono, evo sad ako ti kažem da, to, i to nisam rekao, trudit ćemo se da krenemo, da pravimo neku saradnju sa većim festivalima u regionu i u našem okruženju i ove godine će naši gosti, specijalni gosti biti ljudi iz festivala Priča i Čačka. Oni su to zaista podigli na visok nivo i gledat ćemo da ovi bendovi odavde koji budu bili najbolji da idu na te festivale, dakle da i to bude neka odskočna daska. Šta bendovi traže? Pa naravno, svaki bend, ono što sam malo pre rekao, teži tome da ima dobije neko izdanje. Znaš, bendova je strahovito puno, evo, verujem je bio u poslednjih, kažem, godinu dana, idem levo, desno, sviramo i toliko je mladih bendova i toliko je energije da je to strašno. Ne sjećam se da je bilo ovoliko bendova i svi sviraju odlično. Ideje su prisutne i kažem, ali problem je prostor, problem je gde da se pojave, gde da se to prezentuje. Skoro smo ga zvali sa 202 i pitali, da pomenem i 202 koja je od samog početka podržala ovaj festival i njihovi će predstavnici, to još da kažem, njihovi će predstavnici biti ovde, dakle ovoga Kepđija će biti tu, ona će napraviti tri emisije o ovom gradu, o festivalu, o udruženju, o svemu tome što se radi, što mislim nije mala stvar pojaviti se ipak sa takvom pričom na radio koji se najviše sluša u regionu. Dakle, uspeli smo da kažem na neki način da animiramo i sve te ljude sa strane da dođu da podrže celu priču i da poguraju te mlade bendove, ali kažem, pitali su me baš tvoje mišljenje za rock scenu i ono što sam tada rekao i tvrdim poslednjih par godina, da kod nas rock scena ne postoji, postoje pojedinačne dešavanja, nažalost, i najmanja mesta u Srbiji sada rade festivale, ali ako se setimo jednog perioda dok je postoje klub 13 koji su držali Zlaja i Neša Hočevar dole u Domu omladine, cela scena je protutnjala kroz naš grad i dakle svi su svirali pod istim uslovima i mislim Aranđelovac je bio nezaobilazna stanica za to neko koncertno promovisanje. Dakle, šta se desilo, gde je ta publika i gde su ti ljudi. Mislim, to je sad pitanje i stvar o kojoj možemo da pričamo dva sata, ali činjenica je da ti tu publiku jednostavno moraš da neguješ, moraš da stvaraš, jer se pojavile neke nove generacije, ti mladi bendovi nemaju prostora gde će da sviraju. Nemaju prostora da sviraju, nemaju prostora da se pojave, osim to da guraju po društvenim mrežama, po nekim portalima, levo, desno, kako se ko snađe. Dakle, da bi postojala rock scena, mora da postoji neke predispozicije, dakle, mora da postoji neka infrastruktura, dakle, mora da postoji mediji, mora da postoji ljudi koji se bave tim stvarima, ljudi koji će da pišu o tim stvarima, ne, ja tebi pišem, ja tebi volim, to ti meni serdare, znamo se, pa ću napisati nešto lepo, znači, da postoji neka kritika, mora da postoji izdavaštvo, mislim, imaš jednu ili dve izdavačke kuće koje objavljuju nešto, i mislim, više ništa i ne postoji. Dakle, sve su to elementi da bi neka scena funkcionisala. Nažalost, opet kažem, i najmanje mesta danas imaju svoje festivale, a posle toga desi se nešto u toku godine jednom, posle toga u toku godine ništa. Nažalost, to se dešava i u velikim gradovima. Ni Kragujevac koji ima Arsenal Fest nije u boljoj situaciji. Mislim, evo, ja sam prisutno tamo stalo, nema neko mesto gde mogu bendovi da promovišu neka izdanja, a da ti ne pričamo o nekim manjim mestima, pričamo o klubskoj svirci. Dakle, mora u toku cele godine da se svira, mora u toku cele godine, jer je puno bendova, i kažem, gde će ti mladi bendovi da se pojave i gde će da pokažu ono što su radili, osim na nekim festivalima, da probaju da se proguraju, da probaju da nekako dođu do tih festivala, ali mislim, to je zaista teško i toga je sve manje, s obzirom da ovi koji organizuju velike festivale uglavnom idu na sigurnu kombinaciju, idem sa velikim imenima, za ove male bendovi ili neke mlade bendove ne interesuje nas, jer jednostavno zauzimaju prostor. Tako da, evo, naš zadatak, odnosno od samog početka i cilj, da baš se da prostor i akcenat je ovog festivala na tim nekim mladim bendovima.
2: E, upravo ove mlade bendove Aranđelovčani mogu da čuju, pa i posetioci grada pod Bukuljom 8. avgusta u subotu na otvorenoj sceni od 19 časova, kao što smo rekli, promocije knjige, a zatim i takmičarski deo ovog festivala. Hvala vam puno na razgovor.
1: Tog 6. avgusta 2021. godine, pre tačno 5 godina, na olimpijskim igrama u Tokiju, glavi joj nije bila medalja, već samo zlato. Jovana Preković, dvostruka evropska i svetska šampionka u karateu, osvajanjem zlata na olimpijadi, zaokružila je svoju karijeru koja je bila produkt svega onoga na čemu je radila od 5. godine. Epitet favorita nikad joj nije bio breme, već motivacija, nakon što je ostvarila svoje sportske snove, posvetila se sebi, porodici, a odnedavno ponovo karateu. Kaže da joj sada prioritete diktira majčinstvo, koje ne bi mogla da uporedi ni sa jednim zlatom. Jovana Preković je ime koje će zauvek biti upisano u svetu karatea, svetskog karatea. Devojka koja je tačno na današnji dan pre 5 godina osvojila i ono što je ostalo neosvojeno do tada u njenoj karijeri, olimpijsko zlato. Jovana, prvo da te pitamo, prošlo je, da kažemo, pola decenije. Kako ti iz ove perspektive izgleda taj dan? Da li je bilo kao da je bilo juče ili kao pre 100 godina?
5: Pa, iskreno i jedno i drugo. U nekim situacijama kao da je bilo pre 100 godina, a sada kada je došao taj dan kao da je bilo juče, nekako vrate mi se emocije koje sam proživljavala u tom periodu, pogotovo na taj dan kada sam se popela na postolje i kada sam čula himnu Srbije. Za mene će uvek tih 5 minuta možda biti najvažnijih 5 minuta u mom životu što se tiče te, da kažem, sportske karijere, tako da mislim, vreme brzo prolazi, to sam naučila kada sam dobila dete i shvatila kako to sve prolazi, kako je sve u stvari prolazno i koliko je u stvari najvažnije uživati u sadašnjem trenutku i biti svestan sadašnjeg trenutka.
1: Da li si ti tog dana pre 5 godina bila svesna koliki si uspeh postigla?
5: Mislim da nisam. Bila sam svesna da ceo radi trud koji sam ostavila u tom trenutku iza sebe da se isplatio i drago mi je što sam verovala toliko da dođem tamo dok sam stigla. Tako da čudno je baš kako vreme prolazi, onda su mi malo sam shvatila šta sam stvarno zaista uradila. Jedan prijatelj, olimpijski šampion, mi je rekao da ćeš tek videti da je to toliko veliko da ne možeš još uvek, da si još uvek mlada i da kako bude vreme prolazilo da ćeš da shvatiš veličinu uspeha koji si postigla.
1: Ti si nekako i na te olimpijske igre u Tokiju 2021. otišla pod bremenom favorita. Da li je on u stvari tebi bio breme ili ti bio veća motivacija?
5: Pa za mene je bila veća motivacija, ja sam uvek sam volila da budem favorit, nekako sam težila ka tome, s obzirom da sam 25 godina da sam provela u sportu i da sam ceo svoj život podredila karateu, naravno da sam želela da budem favorit, to mi nekako davalo snagu i vetar u leđa, pogotovo kad sam dolazila na tako velike nastupe i što je bilo jako važno i sa te sudijske strane da imam podršku i da oni znaju tačno ko sam, šta sam i kako radim.
1: Negde sam pročitala da si rekla da ti je Novak Đoković bio te 2021. velika motivacija jer je rekao da planira da ne izgubi nijedan meč. Izgleda da je on to planirao, a da su to takođe bili tvoji planovi. Te 2021. nisi izgubila nijedan meč.
5: Jeste. Pa da, to bih rekla da mi je bila motivacija da održi mentalni fokus. Motivisao me zato što bilo mi je potrebno nešto mnogo više od samog zlata na nekom takmičenju, zato što sam ja pre toga imala svetsko zlato i nekako možda bih rekla da je to bio ključ za da osvestim koliko u stvari ja mogu da doprinesem sportu. Tako da on je te 2021. godine bio moja motivacija što se tiče tog, da kažemo, nekog plana da zaređam pobede u 2021. i nekako da zaokružim celu priču i da stavim tačku na nešto što je jako bilo važno u mom životu, da ostavim, da kažemo, veliki pečat i da pokažem da postoji neko isto i u karate sportu ko može da uradi velike stvari i da uživa u tome i da može da se stvari obistine onako kao što se dešava nekim drugim sportovima, možda malo većim, ali sve je stvar rada, truda i želje da budeš dobar u nečemu.
1: Te 2021. ti si proglašena za sportistkinju godine u Srbiji, a sve od tvoje pete godine praktično su bili koraci do tog olimpijskog zlata, puno njih, a ništa u vezi sa tobom nije bilo slučajno i zapravo ništa nije bilo lako, čak ni taj plasman i kvalifikacije na olimpijske igre.
5: Pa, iskreno, ja od svoje pete godine nikada nisam ni zamišljala olimpijske igre. Ja sam uvijek zamišljala da budem svetski prvak. Tako me je trener naučio sve nas tada u tom trenutku. Međutim, kada sam dostigla svetsko zlato, onda sam shvatila, trebalo mi je vremena da shvatim šta su u stvari olimpijske igre, jer sve je to lepo kada gledaš preko TV-a i kada navijaš za nekog drugog sportistu i deluje ti da je lako, međutim kada si ti akter svega toga i procesa tog kvalifikacija i treninga i samog takmičenja, onda su to je malo drugačija priča. Stvari su se slagale kako je trebalo da bude. Ja verujem da sam imala jedan dar od Boga, da mi je uvek pokazivao put gde treba da idem i da je taj put bio za mene. Da sam ja bila ta koja je trebala da ode na olimpijske igre ovde iz Aranđelovca i sela Misače i da odem tamo i da osvojim tu zlatnu medalju. Naravno, uz pomoć prvenstveno porodice, trenera i mojih bliskih ljudi koji su bili od pete godine pa do 25. godine prisutni. Oni su naravno deo te olimpijske medalje i celog tog mog puta, bez koga ja stvarno ne bih mogla da uspem. Naravno da sam imala podršku, ljudi su prepoznali trud i talenat, prepoznali su ambiciju i što je najnormalnije da priđu priđu nekome koje svetli i da budu deo tog svetla bar u nekom trenutku.
1: Na početku tog puta našla se Roksan Lazarević, tada Atanasov, tada i evropska i svetska šampionka. Nekako ste delile tu energiju tokom čitavog puta i zapravo važile ste za najtrofejniji sportski tandem.
5: Pa upravo tako, ona je bila tako kada sam bila mala, jedan od motivatora mojih i mentora koja je mene usmeravala da rastem i razvijam se, da kažem, u tom sportskom, ali i životnom putu. Meni je njena energija mnogo prijala, ja sam želela da budem njen učenik i da me ona vodi putem uspeha tog nekog zajedničkog. Mi smo rasle jedna uz drugu, ona kao trener, ja kao takmičar, podržavali smo jedna drugu, nije uvek bilo lepih trenutaka i bilo je prelepih trenutaka, tako da je to jedan proces koji je trebao da sazri i mnogo mi je drago što smo uspele da zajedno dođemo do tako jednog velikog dela koje će ostati zapamćeno u istoriji sporta i generalno karatea. I šta bih tu dodala, to su sad neke stvari koje je teško objasniti, stvarno treba doživjeti, prepoznati, pogotovo prepoznati dete u sali da može da dostigne te neke visine i da razume ono što trener priča. To sada pričam sa one trenerske strane, jer to sada mogu da razumem. Toliko je važno da dete želi to isto što i veruje u tom treneru koji ima neku viziju da mogu neke velike stvari da se naprave kroz sport.
1: Pozitivan stav i kada stvari ne idu uvijek kako treba, i ono što tebe karakteriše to je da kada izađeš na tatami želiš da budeš glavna i da tvoja pobeda zapravo ne počinje izlaskom na borilište već pre toga.
5: Tako je, da, to mi je uvek bilo, nikada nisam žela da odem na takmičenje, ja kao to nešto preživljavam i pobeđujem, ne, to je bilo mnogo pre samog takmičenja, s razlogom postoje pripreme i treninzi i uvek sam se trudila, meni su uvek bili mnogo teži treninzi i pripreme nego samo takmičenja, zato što sam u bukvalnom smislu preživljavala treninge svakodnevno, pogotovo taj proces, olimpijski proces, olimpijski ciklus kada je trajao tih 5 godina koje su bile jako, da kažem, naporne, zahtevne. Tako da naučila sam kroz takmičenja da kako treba da se nosim sa pobedama, sa porazima i u stvari gde ja stvarno treba da pobeđujem. A sama činjenica da odem na takmičenje i pokažem to što sam naučila i uradim ono što gde sam trošila svoju energiju i snagu, to je samo deo svega toga, tako da otići na takmičenje i uzeti ono što pripada i što je osvojeno na treningu, mnogo pre takmičenja.
1: Osvajanje olimpijskog zlata kao najveći uspeh karate u Srbiji, kao najveći uspeh jednog aranđelovačkog sportiste, tako da kažemo, je nekako, njime si zaokružila svoju karijeru. Posle toga okrećeš se nekim drugim stvarima, izlaziš praktično iz izolacije u jedan stvarni svet, pa kako ti je svet posle tih olimpijskih igara izgledao?
5: Uf, to je bilo, kako bih vam rekla, kao da mi je neko lupio šamar i da sam ja pala, s obzirom da sam postigla neki uspeh za koji sam mislila da sam bila spremna, a u stvari je to bilo tako veliko i tako teško i malo stresno i sa dosta pritiska, jer s obzirom da sam ja naučila u tom momentu da sam najbolja u nečemu što radim, da imam podršku u nečemu što radim, kada sam izašla shvatila sam da to ne funkcioniše baš tako. Morala sam da se distanciram od svega. Moj put je krenuo ka Bugarskoj, poznati put, tamo mi se nalazi drugarica koja me pozvala da zajedno treniramo, da radimo i da se spremamo za takmičenja, za velika takmičenja. U tom momentu je bilo svetsko prvenstvo, ali ja sam sada bila u ulozi trenera i onda sam imala razne izazove, polaganje sertifikata za trenera, sa njom zajedno da pravim trenažni program, to je bilo jako izazovno. Međutim, ja sam to nekako lepo sam se snašla, prošla jedan taj ciklus od 10 meseci, uspjela smo da osvojimo bilo je drugo mesto na svetskom prvenstvu, ali opet napravljena istorija, prvi put u istoriji je neko ušao u finale svetskog prvenstva u Bugarskoj, tako da sam ja bila jako zadovoljna, igrom slučaja sam završila fakultet, udala se, rodila dete i onda je krenuo život stvarno da se dešava, tako da kada sam dobila dete, to ne znam kako bih vam rekla, zlatna medalja na olimpijskim igrama uopšte ne može da se poredi sa tim osjećajem i tom emocijom koju jedna majka može da doživi kada rodi svoje dete.
1: I naravno posle toga opet karate i sada opet karate.
5: I sada opet karate, koliko god ja bežala, ali ne sad bežala od toga zato što mi se to ne sve, nego prosto bežala, sklanjala se od toga zato što mi stvarno treba vreme da se malo oporavim od svega što je bilo iza mene, da skupim malo snage i energije, da usmerim svoje misli opet da se pronađem u karateu na neki drugi način, tako da sam sad slučajno, eto, mnogo ljudi me u poslednjih 5 godina zvalo da treniram njihovu decu, da treniram sportiste, ja sam sve to lepo odbijala, zato što sam, opet kažem, htjela da budem na nekoj distanci, međutim, igrom slučaja, čovek iz Švajcarske me pozvao, poslao mi je poruku na aplikaciji jedno i ja sam rekla, u čoveče, kad ovi hoće da dođu iz Švajcarske, samo da ja treniram sa njihovom decom, onda mislim da je ovo znak pravi da ja treba da krenem u nešto, tako da sam ja napravila salu u Misači, imam selu tamo, imam jedan lep prostor za rad, tako da mi je i sada ideja da radim te individualne treninge sa decom, sportistima, rekreativcima, da radim analizu takmičara i borbi i da radim konsultacije. To je sada neki smer, a kako će se to realizovati u budućnosti, to ćemo vidjeti. Imam u planu još neke lepe stvari velike da radim, ali to bih zadržala za sebe. Volela bih još da kažem da sam i radila seminare nakon olimpijskih igara, da sam zajedno sa Roksalom 2022. smo imali dosta internacionalnih seminara i 2024. sam radila 2 seminara u Srbiji koja su bila jako uspešna sa svojim prijateljem Slobodanom Bitević i Milicom Delević, gde smo napravili 2 seminara, iako smo imali malo opstrukcija što se tiče da kažemo te podrške koja je realna sada, koja je sada moja realnost, tako da sam zadovoljna kako je prolazio taj put tih 5 godina nakon olimpijskih igara. Iskreno zadovoljna sam, sve se dešava sa razlogom, a sa razlogom se distanciramo, sa razlogom smo u bliskoj distanci, opet ja pratim svoj neki put, dosta sam se gubila sa tog puta, zato što mi je trebalo da pronađem, opet kažem, sebe u realnosti. Tako da sada u redu, pratim svoju devojčicu kako raste, trudim se da budem što više sa njom, da raste uz svoje roditelje i da nekako ja budem svesna toga kako se ona razvija i raste i da jednostavno uživam u tome, jer mislim da je realno da nakon svega ovoga uživam onako mirno i da radim nešto što mi se sviđa i što volim i što me čini srećnim.
1: Rekao sam, prošlo je 5 godina, današnji dan zasijalo je najsjajnije zlato na olimpijskim igrama, a tvoj nekako prvi osjećaj, prvi utisak tog dana, da li ti je ostao još svež?
5: Jeste, da, kako nije. Tog dana je bilo baš jako zanimljivo. Ja sam bila jako fokusirana i spremna, baš sam samo jedva čekala da uđem u halu Budokan, da izađem na tatami, da rešim te sve situacije, i predviđene i nepredviđene, i nekako da donesem to zlato u Aranđelovac. To mi je bila možda čak najveća motivacija kada se vratim iz Japana i kad izađem tamo na aerodrom da vidim svoje ljude i nekako da svi zajedno to proslavljamo. To me uvek radovalo, uvek sam voljela kad se vratim sa nekog putovanja da imam medalju i da tu sreću kod tih ljudi, te dece koja su me sretala nakon toga, to ja prosto, to stvarno mora da se doživi i drago mi je što sam uspela da prenesem emociju. Mislim da je možda to čak i najveći uspeh, preneti emociju ne samo na svoju porodicu, prosto oni su blizu, na ljude koje ne poznajem i koji će da me sretnu na ulici, da me zagrle i da plaču. I onda, ja onda shvatam da smo stvarno uradili jednu veliku stvar koja će dugo, dugo da živi nakon nas.
1: Pripreme rukometaša Šamota za novu sezonu Arkus Lige, koja startuje 12. septembra, počele su prošle nedelje sa novim trenerom Slavišom Lakovićem. Prvu priliku da provere formu imaće već u subotu protivnik ekipa Valjeva, a prijateljska utakmica igra se u sportskom centru Šumadija u 19 sati. U prvoj polovini 2026. godine na području opštine Aranđelovac registrovane su 74 saobraćajne nezgode u kojima su stradala 3 lica. Najčešći uzroci su neprilagođena brzina, nesagledavanje situacije, upotreba alkohola. Do 30. juna na području policijske stanice Aranđelovac otkriveno je 3090 prekršaja, najviše prekoračenje brzine, dok je u istom periodu iz saobraćaja isključeno 333 vozača, od čega 176 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Meteorolozi za sutra najavljuju veoma toplo vreme, jutarnja temperatura 25, maksimalna dnevna 37 stepeni, uz mogućnost pojave kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Bilo bi ovo sve u dnevniku, dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik radio i televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe, kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
6: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
1: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

0: pravo sa Olimpa. U srce Aranđelovca stižu originalni ukusi Grčke House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: arančilovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šunicu.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocent.

čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja.